0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä. Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Ylen ohjelmatyöntekijät YOT vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia. YOT vetoaa poliitikkoihin Ylen rahoituksen turvaamiseksi ja kaupalliselle medialle suunnatun pohjoismaisen tukimallin kehittämiseksi. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta. 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Pääministeripuolue Kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja leikattaisiin 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eläkejärjestelmän uudistamisesta, joista molemmista säästettäisiin 2 miljardia euroa. Lisäksi kokoomus poistaisi laajalti indeksikorotukset, millä säästettäisiin 1,5 miljardia euroa. Valtionhallinnosta leikattaisiin 0,7 miljardia euroa ja sosiaaliturvasta 0,5 miljardia euroa. Muita menoja priorisoimalla kokoomus säästäisi 1,7 miljardia. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa näillä näkymin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa ja jatkuu entisellään. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ei myöskään ole löytynyt riittävää omistajapohjaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
1: jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.
3: Olen työkseni paskaa lapioinut. Muiden huonoja ideoita jumaloin.

0: viime vuonna korvauksia 4,6 miljoonasta matkasta. Valtaosa niistä oli taksimatkoja. Poliisi epäilee eilisiltaisessa väkivaltatapauksessa tapon yritystä ja pahoinpitelyä alaikäisten asumisyksikössä Isossa Kyrössä Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Pohjanmaan poliisi. Poliisin tietojen mukaan asumisyksikön alle 15-vuotiaalla asukkaalla oli ollut hallussaan teräase, jolla hän oli lyönyt kohti yksikön ohjaajia. Kaksi ohjaajaa sai osuman teräaseesta ja he loukkaantuivat. Ohjaajat saivat sairaalahoitoa, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Teosta epäillään kahta alaikäistä, joista teräasetta käyttänyt on alle 15-vuotias. Toinen epäilty on yli 15-vuotias.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun. Tule puu
2: ilon. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Satakunnan derbi. Kiihkeä paikalliskamppailu Satakunnan herruudesta. Ässät Lukko Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19.30. Tule areenalle ja koe huumaava Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
4: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Se joka peri...
1: Joka torstai.
0: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
1: Poristaan. Torstaisin 1-2.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
7: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
8: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.

0: uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi asiasta paikallista aikaa keskiviikkona. Google kertoi julkaisevansa Gemini 4 Argon tekoälymallinsa vain tarkasti valitulle joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoälyyhtiö Anthropic on rajoittanut edistyneimmän mallinsa, Claude Mythosin, käyttöä samaan tapaan. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Aiemmin tällä viikolla tekoälyyhtiö OpenAI ilmoitti peruvansa uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Vihreäkeltainen tunnus on kuusikulmainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
3: Selkeää ja poutaista on tällä hetkellä, lämpötila 4 asteen paikkeilla ja lisäksi heikkoa kaakkoistuulta. Tänään on pääosin puolipilvinen poutapäivä, illalla selkeää ja päivän ylin lämpötila kohoaa jopa 17 asteeseen.
2: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei ja hyvää torstai huomenta. Tänään on ensimmäinen päivä lokakuuta. Kello on 7:30 yli 7. Lipputuspäivä on muuten tänään, että jos mietit, että miksi siellä tänään liput heiluvat saloissa, niin tänään on Miina Sillanpään päivä, samalla tämmöisen kansalaisvaikuttamisen päivä. Ja vietetään tosiaan joka vuosi ensimmäinen lokakuuta. Ja tämän liputuspäivän tarkoitus on muistaa Miina Sillanpään elämäntyötä. Hän oli itse asiassa vuosikymmenten ajan sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen keskeinen vaikuttaja ja itse asiassa Tannerin hallituksen toinen sosiaaliministeri. Taisi olla itse asiassa ensimmäinen ministeri Suomessa, Miina Sillanpää, kyllä. Mutta tällainen liputuspäivä on siis tänään, Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä. Rauno Rainer Raine sekä Raina viettävät myös tänään nimipäivänsä, oikein lämpimät onnittelut. Kuumaalta laitetaan tuoretta biisiä soimaan, tuun vielä himaan ja siihen perään Humpastankin The Reason.

0: The Reason soi Hoobastankilta, kello on varttia yli 7. Oikein mukavaa torstai-huomenta Taru sun kanssa täällä Radioporin aamussa. Jos Ulvilassa kuljeskelit eilisiltana ja ihmettelit, että mitä oikein tapahtuu kaivopolulla suhteellisen myöhään 9-10 aikaan eilisiltana, niin siellä tämmöinen Molok-jäteastia, iso jäteastia palo, tai sen sisältö palo, siellä oli tulipalo tosiaan kaivopolulla aika myöhään eilen. Onneksi toi palo rajoittui sinne jäteastian sisälle, eli sinne ulkopuolelle ei tullut minkäännäköistä vahinkoa eikä vaaraa. Mutta siellä kuitenkin jonkun aikaa pelastuslaitos sammutteli, hälytys tuli 21.15 ja kyllä siellä silloin ennen 10 ollaan oltu työn touhussa kovasti, näin kertoo ainakin Satakunnan Kansa. Palon syttymissyy ei ole tiedossa, mutta nämä on just näitä, että aina tulee mieleen, että ei nämä nyt itsestään varmaan syty nämä jäteastiat. Mutta se tuommoinen molokasti, ja sehän menee aika syvälle tuonne siis maan sisälle, en tiedä montako metriä, niitäkin varmaan eri kokoisia on, mutta isoja ne on, niin se siis peitetään se jätteen pinta tämmöisellä vaahdolla, sammutusvaahdolla, eli se tukahdutetaan tuommoinen palo, että sitä ei ilmeisesti sitten vedellä lähetä ollenkaan täyttämään sitä molokastia, vaan vaahdon kanssa sitten tukahdutetaan. Mutta jos siis ihmettelit, että mitä tapahtuu Ulvilan kaivopolulla, niin molok-jäteastia siellä on eilisiltana sammuteltu. Nyt jatkaa Ray Dalton, tämä on Blood Running.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Näin soi Ray Daltonin Blood Running, kello on 19 minuuttia yli 7. Ja Roxetella jatketaan kohta 80-luvulta. Aivan ihana hidas biisi, It Must Have Been Love.
1: Radio Pori.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
8: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
6: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
10: Liikku.fi. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä.
11: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: myös. Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On. Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Tiedetään, Teemu.
17: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
18: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Missä kaikki on?
19: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
21: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

7.26 näyttää kello, tää oli Roxeten mahtava It Must Have Been Love. Nyt mulla on sulle kysymys, tää on ihan tosi yksinkertainen kysymys. Kuinka usein sä peset kädet päivän aikana? Onko se sellainen himo käsien hinkkaaja vai tuleeko vähän harvemmin huljuteltua niitä käsiä siellä veden alla? Nimittäin tämä vastaus voi oikeastaan paljastaa, että kuinka intohimoisesti yleisestikin puhtauteen suhtautuu. Jos nimittäin huljuttelet niitä näppejä hana alla vaan vaikka vessakäyntien yhteydessä, niin ajatuspöpöistä ei todennäköisesti sua ihan hirveästi kalva, mutta jos sä tunnustaudut tällaiseksi hygieniahermoilijaksi, voi käyttää tuollaista sanaa hygieniahermoilija, niin sit sä oot varmaan erittäin tietoinen siitä, että miten möhnänen tämä maailma oikein on. Nimittäin yllättävän moni asia on hyvinkin rutkasti epähygienisempi kuin useimmat tajuu edes ajatella. Tästä kirjoittaa muun muassa Menaiset eräässä artikkelissa, jossa on listattuna 8 asiaa, hyvin arkista asiaa, joiden likaisuus saattaa yllättää. Jatketaan näistä Alex Warrenin jälkeen. Tämä on Fever Dream.

Alex Warren ja Fever Dream, osaatko sä vastata siihen kysymykseen, minkä mä hetki sitten esitin, että kuinka usein sä peset käsiä päivän aikana? Että ootko niinku hyvin tietoinen siitä, kuinka möhnäpesäke tämä maailma oikein on, vai eikö nyt ihan hirveästi napostele pienet pöpöset siellä käsissä? Nimittäin is.fi kautta menaiset on tehnyt artikkelin 8 ja listannut tosiaan 8 hyvin hyvin arkista asiaa, jotka oikeasti on paljon, voisiko sanoa, bakteerisempia kuin voisi kuvitella. Käydään tämä lista läpi. Tämä on nimittäin oikeasti ihan mielenkiintoinen juttu, kuinka paljon tietyissä jutuissa sitten pöpöjä alkaa kasvaa. Nimittäin ihan ykköseksi tänne on listattu meidän noi puhelimet. Tämä kyllä tiesinkin, ja siis kyllähän se nyt näkee, että se on bakteeripesäke, kun se on tämmöinen möhnäläjä koko ajan, vaikka sitä niin kuin joka välissä putsaisi. Mähän välillä putsailen ihan silmälasin pesuaineella tota puhelinta, mutta kyllä se olisi hyvä putsata sille sopivalla puhdistusaineella ainakin sen kerran päivässä. Nimittäin aika yllätys, iljettäviäkin yllätyksiä on tutkimuksissa paljastunut, nimittäin haitallisia taudinaiheuttajia, esimerkiksi ruokamyrkytysbakteeri. Bakteeri voi pesiä siinä puhelimen pinnalla, ja yhden amerikkalaistutkimuksen mukaan puhelimen pinnalla voi olla jopa 10-kertainen määrä pöpöjä vessanpönttöön verrattuna. Siitä onkin hyvä repiä sitten. Ai kauheeta. No joo, keilaradalta löytyy aika paljon pöpöjä, eli keilaaminen ei ole mikään kauhean hygieninen juttu. Tietysti ymmärtää, kun niitä sormia sinne keilapallon sisään tungetaan, että kun siellä monet sormet käy, niin kyllähän sinne pöpöjäkin joutuu. Vesipullo, tämä on kanssa apua. Monihan lipittelee päivän aikana vettä jonkinlaisesta tämmöisestä kestovesipullosta, mutta harva sitä pesee päivittäin, myönnän, en pese ja kannattaisi. Sitten tämmöinen asia, mitä näkee valitettavan usein kaupassa ja itseä vähän kyllä puistattaa, vaikka mä en ole mikään bakteerikammonen, mutta se, että nuolastaan niitä sormia, kun aletaan nappaa sieltä pussiin niitä hedelmiä, tai avataan se pussi ensin sormia nuolasemalla ja sitten aletaan lappaan sillä samalla nuolastulla kädellä niitä hedelmiä sinne pussiin. Niin se on vähän sellainen, niin kuin, että älä please tee tota. Ja tämä on asia, mitä mä oon joskus miettinyt, mutta en ole kehdannut sanoa. Lapset, kun puhaltaa synttärikakkuja, niin siinä muuten räkä lentää. Joo, se on yksi sellainen mukava juttu. Meikkisienet ja sivältimet pitäisi putsata useammin, tiedetään. Vessan pönttö ei kannattaisi jättää auki, kun esimerkiksi vetää sen. Eli pistetään kansi kiinni, ja sitten laukkua ei myöskään kannata laittaa vessan lattialle. Eli siellä on sen takia naisten vessoissa ainakin sellaiset koukut, mihin ne kannattaa sitten laittaa. Eli ei lattialle. No niin, siitä semmosia pikkuvinkkejä, jos nyt hygienia-asiat painaa. Mutta ei näitä mun mielestä liikaakaan kannata ajatella, kunhan nyt jonkinlainen roti pysyy siinä hygienia-asiassa. Nyt jatkaan No Doubt, Don't Speak, ja siihen Haloo Helsingiltä perään tuli kärpäset.

0: Halo Helsinki, tuli kärpäset. Oikein mukavaa torstaihuomenta. 7.41 on kello Taru Radio Porin aamussa sun seurana. 4 astetta on lämpötila tällä hetkellä ulkona, mutta iltapäivällä sitten 17. Että on ihanaa aikaa pukeutua, kun aamulla vähän pitää topata ja sitten pitää karsia siellä iltapäivän puolella. Jatketaan T-Tätillä ihan kohta tulossa Patience.
1: Radio Pori. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella. Tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
9: Bongaa Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ja voita vaihtuvia palkintoja. Radio Porin iltapäivä antaa vinkkejä bongattavan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radio Porin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40%. Sekä Black Horse ja Finwear pitkät alusvaatteet -30%.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Take That ja Patience, kello on 7.47. Oikein kivaa torstai-huomenta. Alkaa olemaan jo valos. Ihanaa. Hei, City-linjan reitti muuttuu täällä Porissa runsaan viikon ajaksi portaalitunnelin päällystystöiden vuoksi. Eli toi linjan liikennöinti Kauppatori ja Puuvilla välillä, se keskeytetään 3. päivä alkaen ja 12. päivää saakka. Eli matkakeskuksen ja satasairaalan välillä bussit puolestaan sit kiertää Karjalan kadun ja lentoaseman tien kautta, ja Kauppatorin ja Puuvilla liikenteen keskeyttämisen syynä on sitten lyhentää reittiä, jotta ajoajan pidennys ei johda sitten kaikkien reittiä ajavien vuorojen jatkuvaan myöhästelyyn. Tämä kannattaa huomioida, ja myös kerron tästä lisää vielä tuossa 8 jälkeen. Nyt portti on pois siltä ja Kake Randeliinilta. Juhannusyö.

0: Portti on pois ja Kake Randelin juhannusyö. Siihen on nyt vähän vielä matkaa, mutta hyvä siitä on laulaa. Kello on ihan justiinsa nyt 7.52. Me mennään kohti 8 uutisia ja säätietoja. F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus on Rovaniemellä. Tästä kertoo uutiset kohta lisää. Hoidon jatkuvuus on toteutunut ikäihmisten valinnanvapauskokeilussa kohtalaisesti, näin arvioi Kela. Sveitsissä jäätiköt menettivät viidenneksen massastaan 5 vuoden aikana. Se on aika hurja uutinen, kyllä täytyy myöntää. Ja vielä vuokra-asunnoista, eli vuokra-asunnossa tupakoiminen on nyt kielletty, ellei sitä ole erikseen sallittu. Ihan selkeetä, eikö vaan? Ennen uutisia ja säätietoja kuunnellaan vielä Bill Medlin ja Jennifer Warnsin I've Had the Time of My Life.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: No, mitäs tässä?
0: Ootko mälläillyt?
1: En oo, kun en oo ajanut autoa.
0: No mikäs nyt on?
1: Peura-aika.
0: Peura-aika?
1: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
0: Niin.
1: Eikä mä tykkää siitä.
0: Okei. Okay. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
1: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
0: Mällisesonkiin.
1: Just sitä.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
9: Marabu.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Radio Pori, STT:n uutiset.
15: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä.

0: Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista. Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
3: Melkein selkeää ja poutaista tällä hetkellä Porissa, lämpötila 4 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Tänään on pääosin puolipilvinen tai tuommoinen melko pilvinen poutapäivä, illalla selkeämpää ja päivän yli lämpötila on noin 17 astetta.
2: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa rallaa ja hyvää huomenta. Siellä alkaa hiukan aurinkokin näyttäytyä, ainakin toi mun edessä oleva keltaisena hohto. No ei se hohda enää, se on vähän rusehtavan keltainen vaahtera, niin siihen osuu just mukavasti noita auringon säteitä. Aivan mahtava juttu. Kello on 7:07 ja torstaita mennään. Ensimmäinen päivä lokakuuta on tänään. Kyllä vaan. Viikonloppuna, tulevana viikonloppuna PK:ssa järjestetään ekaa kertaa tämmöinen punainen lanka tapahtuma ja siellä on siis kahdella lavalla kahtena iltana soi rautalanka, beat ja surf musiikkia. Ai että, ja ainakaan PK:ssa tämän kaltaista tapahtumaa ei ole aiemmin järjestetty. Odotukset on korkealla ja totta kai mekin ollaan ajan hermolla tämän asian suhteen ja haastattelussa tuossa 20:30 tapahtuman järjestäjä Janne Valtonen ja PK:n ravintoloitsija Janne Koivunen, kannattaa pysyä kuulolla. Dire Straitsilta kuullaan kohta Money for Nothing, mutta ennen sitä ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.

Dire Straits, Money for Nothing. Jatketaan vielä tuosta Citylinjan reitin muuttumisesta portaalitunnelin remontin takia. Nimittäin siellä tosiaan Kauppatorin ja Puuvilan välisen Citylinjan liikennöinti keskeytetään lauantaista lähtien. Citylinjan reitti muuttuu runsaan viikon ajaksi portaalitunnelin päällystystöiden vuoksi ja linjan liikennöinti Kauppatorin ja Puuvilan välillä keskeytetään. Eli 3. päivä alkaa tämä keskeytys ja sitten jatkuu 12 päivään. Matkakeskuksen ja Satasairaalan välillä bussit kiertää Karjalan kadun ja lentoasemantien kautta. Kauppatori ja Puuvilan liikenteen keskeyttämisen syynä on lyhentää reittiä, jotta sitten ajoajan pidennys ei johda kaikkien reittiä ajavien vuorojen jatkuvaan myöhästelyyn. Ja matkakeskuksen ja Tiilimäen välisessä portaalitunnelissa siis aloitetaan lauantaina päällystystyöt. Sen tunnelin bussikaista niin on aika lailla pahasti painunut osissa paikoissa ja työssä sitten vanhat noppakivet poistetaan ja maanpintakerrokset sitten uusitaan ja tasataan sekä kaista päällystetään asfaltilla. Toi kiertotie, mikä tulee, niin se pidentää Citylinjan ajoaikaa matkakeskuksen ja Satasairaalan välillä noin 5 minuutilla, onneksi ei sen pidemmällä ajalla. Mutta jotta tämä viivästys ei aiheuttaisi jatkuvaa myöhästelyä koko reitillä, Citylinja liikennöi sitten töiden aikana vaan Kauppatorin ja Paratiisinmäen välillä. Ja Kauppatorin ja Puuvillan välillä voi sitten työmaan aikana käyttää muita linjoja ja lippuhinnat ei ole sitten tietenkään Citylinjan mukaisia. Tämä täytyy ottaa huomioon. Kauppatorin ja Satasairaalan välillä Citylinjan vuoroja ajetaan noin 20-30 minuutin välein. Paperiaikataulussa ilmoitettu lähtöaika tuolta Kauppatorilta Paratiisinmäkeen, se säilyy ennallaan, mutta sitten matkakeskuksen ja Paratiisinmäen välisiin aikoihin, niin niihin tulee sitten muutama minuutin muutoksia. Eli sinä, joka Citylinjaa käytät, niin tämmöiset asiat täytyy nyt sitten ensi viikonlopun lauantaista alkaen huomioida seuraavan viikon ajan. Nyt Taylor Swiftiltä kuunnellaan Opalite.

0: Taylor Swiftin Opalight soi Radioporin aamussa. Hyvää huomenta. 8.20 on kello ja Virtasen Taru sun seurana tonne 11 saakka ihan tuttuun tapaan. Se on oikein kiva, että sä oot siellä heti menossa mukana aamusta alkaen. Aklikki Joelta kuullaan ihan kohta. Cats in the Cradle.
1: Radiopori. Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Low battery. Find charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
8: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

PK:ssa eli punaisessa kukossa järjestetään tulevana viikonloppuna tapahtuma, jollaista ei kyseisessä paikassa ole koskaan aikaisemmin järjestetty ja odotukset on totta kai ihan huiman korkealla. Kyseessä on Punainen lanka-niminen tapahtuma ja luvassa rautalanka, beat ja surfmusiikkia kahtena päivänä kahdella lavalla. Et ei mistään niinku pikkujutusta on nyt kysymys. Ihan kohta Bessin jälkeen haastattelussa tapahtuman järjestäjä Janne Valtonen ja PK-ravintoloitsija Janne Koivunen, kannattaa pysyä kuulolla. Ennen sitä Bessiltä sammumaton. Kommentti.

0: Paikallinen. Radio Pori.
1: Tulevana viikonloppuna, kun syyskuu vaihtuu lokakuuksi, Porin punaisessa kukossa eli PK:ssa on tarjolla punainen lankatapahtuma. Jos tuosta julistetta katsoo, niin tuollainen nätti punainen Fender Stratocaster siihen laitettu kuvituskuvaksi, niin siitä saattaa päätellä jo, että minkälaista tarjontaa on luvassa tapahtumajärjestäjänä Janne Maltonen. Viikonloppuna rautalanka soi, niin Janne, mistä idea, että laitetaan kielet kuumaksi PK:ssa?
2: No, sehän lähti nyt ihan siitä, että koronan jäljiltä on ollut hiljaiseloa ja on ollut selvästi havaittavissa, että tämänkin genren tapahtumalle olisi niinku tilausta, niin sitä on tuossa pohdittu jo pitkään. Ja nyt tuli semmoinen tilanne, että siihen tuli mahdollisuus, niin otettiin tähän tilanteeseen kiinni ja järjestettiin tapahtuma.
1: Musta tämä on hiukan niinku yyterin twistin jälkimainingeissa.
2: Joo, kyllähän tämä on ihan tarkoituksella, kumarretaan aika pitkälti Twang-tapahtuman ja Yyteri-Twisti-tapahtumalle niin kuin niiden perinnölle. Eli koitetaan saada samanlaista henkeä aikaiseksi, mitä näissä isoissa tapahtumissa oli aikanaan.
1: Punaisen kukon ravintoloitsija Janne Koivunen, rautalanka ja beat-musiikki soi viikonloppuna, niin minkälaiset on, Janne, ennakkotunnelmat tulevasta viikonlopusta?
3: No kyllä, tietysti odottavat tunnelmat ihan hyvissä tunnelmissa. Nyt kun maailma on muuttunut, niin kaikenlaista täytyy kokeilla ja tämmöistä ei ole ennen punaisessa kukossa järjestetty, niin nyt järjestetään.
1: Piti tuosta just kysyä, että perinteisesti yhdellä on soittanut orkesteria, alhaalla diskoja ja sit on karaoket, niin tää ollaan vähän tämmöisellä niin kuin neitsellisellä maaperällä.
3: No kyllä, mutta ei tietysti sit unohdeta myöskään niitä sitten ehkä yöllä vakioasiakkaita, että sitten alakerta viimeisen bändin jälkeen niin puolelta yöin tai sen jälkeen niin loppuun tai alkaa myös sitten disko niin kuin normaalisti siellä
1: ja täällä pääsee kamppaa.
3: Niin, ja täällä jatkuu sitten rautalanka yläkerrassa.
1: Hei, Janne, tuossa jo itse asiassa vähän Jannen puheesta saikin, Koivusen puheesta, että kahdella lavalla operoidaan, niin Janne, minkälainen on se ehtoonanti ja millä tavalla homma toimii?
2: No meillä on tosiaan perinteistä rautalankaa ja sitten on laulettu beat-rautalankavetosta musiikkia. On tuommoista vanhaa 50s rock'n'rollia ja on surfimusiikkia, mutta me ei ole tällä kertaa niin kauheasti eritelty, että millä lavalla tapahtuu mitäkin. Et meillä on nyt vähän sekoitettu, että molemmilla lavoilla tapahtuu vähän kaiken näköistä. Kaiken näköistä on luvassa.
1: Joo, täällä on siis tuttuja nimiä. Täältä löytyy muun muassa ihan paikallista, tai ainakin satakuntalaisvetoista on Spectrea ja Mr. Milkboxia ja Minionsia, niin onko artistikattaus, Janne, minkälainen?
2: Joo, kyllä me ollaan pyritty joka kerta, kun ollaan jotain järjestetty, niin siihen, että olisi joku tämmöinen vähän niin sanotusti pioneeriporukka, vähän tämmöistä seniorimeininkiä mukana, niin on tänäkin vuonna. Tosin nuorekkaita vetreitä ukkojahan ne on, mutta esimerkiksi Rammy House Band tulee vähän näyttämään, että mistä on kysymys. Perinteistä Suomi rautalankaa ja Shadowsin säveliä, eli luvassa on tosi hienoa musiikkia. Ja sitten heti heidän peräänsä niin parikymppisiä uusia tulokkaita rautalankakentällä, eli The Hikers -yhtye. Pojat tulee näyttämään sitten, että mekin osataan.
1: Mitä veikkaa, kuinka monta kertaa Emma soi illan aikana?
2: Kyllä se perinteisesti on, aika monta kertaa se on kuultu aina illan aikana, mutta se kuuluu asiaan. Että erilaisia sovituksia siitä on kuultu ja kaikkihan ne hyviä.
1: Ihan käytännön juttuja, minkälaisella aikataululla operoidaan, mistä saa lippuja ja mitä maksaa?
2: Kello 20.00 aukeaa ovet ja kello 21.00 lauteille kiipee ensimmäinen bändi. Ja sitten näillä yläkerran lavalla ja alakerran lavalla tapahtuu vuorotellen. Eli ihmiset halutessaan pääsevät kaikki katsomaan, kaikki esiintyjät, ja ettei ole päällekkäisyyksiä. Ja siitä se sitten polkastaa käymään, ja liput oli lippu.fi, ennakkoliput. Ja ovelta myöskin tietysti saa.
1: Kuinka paljon tarvii olla pinkassa pito, että sisään pääsee?
2: Mitäs se meillä nyt oli?
3: 30 oli yhden päivän lippu ja 50 kahden päivän lippu.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Saa rannekkeen.
3: Siitä saa sitten rannekkeen, kakkonen saa rannekkeen.
2: Sillä pääsee melkein kaikkiin laitteisiin.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tämä oli Martin Garrix ja U2, eli U2 Fireflies. Kello on ihan kohta varttia vaille 9. Tuossa hetki sitten haastattelussa oli Janne Valtonen ja PK-ravintoloitsija Janne Koivunen. Kyseessä siis tapahtuma, joka nyt tulevana viikonloppuna PK:ssa järjestetään. Eli kaksi ennennäkemätöntä päivää on live-musiikkia luvassa. Tuolla Punaisessa Kukossa huomenna ja lauantaina nimittäin 11 bändiä soittaa Rautalanka, Beat, Surf, Rockabilly ja Rock'n'Rollia kahtena päivänä kahdella lavalla. Eli nyt kannattaa kyllä ehdottomasti laittaa korvan taakse, jos menoja alkaa viikonloppuna vipattaa. Rembrandt jatkaa ihan kotvasen kuluttua. I'll be there for you.
1: Radio Pori. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
4: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
5: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
6: Joka torstai.
5: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
6: Poristaan. Torstaisin 1-2.
7: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Satakunnan derbi. Kiihkeä paikalliskamppailu Satakunnan herruudesta. Ässät Lukko Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19.30. Tule areenalle ja koe huumaava Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
9: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
12: Mitä? Miksi?
13: No siksi. Se heijasti.
12: Mutku, ei me katso.
13: Ei mitään mutkuja.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Freestarts on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa. Ja hyvää saatavuutta. Freestarts-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Rembrandts, I'll be there for you. Ja kyllä mä en ole varmaan ainoa. Mä luulen, että lähes joka ikisellä, joka on koskaan telkkaria kattonut, niin tää biisi tuo mieleen Friendit-sarjan. Aivan ikoninen biisi. Biisi tosiaan Friendit-sarjan tunnusmusiikki. Vuodelta 1995 albumilta. Kyllähän tämä on semmoinen biisi, että kun tämä soi radiossa, niin ainakin mulle tulee semmoinen hetkellinen hämäännys, että hyvänä aika, mistä Friendit nyt alkaa, että näin suuri merkitys kuululla musiikilla ja äänillä on. Kyllä, nytkin ihan olin katsomassa jostain jo melkein lähestulkoon Friendejä. Kuunnellaan kuitenkin Beemiä ja Olavi Uusivirtaa seuraavaksi. Viimeinen tanssi on tulossa.

BM ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Kello on 4,5 minuuttia vaille 9, ja sä tietää sitä, että kohta tulossa tuutista uutisia ja säätietoja, mutta yksi biisi vielä ennen sitä. Tämä on Faith Hill, There You'll Be.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
7: Miksi just Olefit Ulvila?
8: Täällä on mukava henkilökunta.
9: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
10: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
11: Satakunnan siistein sali.
12: Täällä lepää sielu ja silmä.
7: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista 2 laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien

0: liikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes viidesosan massastaan 5 vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian toiseksi voimakkainta. Tutkimus perustuu syyskuussa 20 vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista. Tänään voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
3: Melko lailla pilvistä on tällä hetkellä, mutta poutaa joka tapauksessa, lämpötila 6 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Tänään on pääosin melko pilvinen poutapäivä illalla, tosin luvassa selkeää. Ja päivän yli lämpötila on noin 17 astetta.
2: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
1: Radio Pori.

hen, zajmut naura maan hen, zajmut laula maan hen, antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä

Samut naura maan hän. Samut laula maan hän.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Morjesta, morjesta. Täällä sitä ollaan oikein hyvää. Torstai huomenta. Se on 1. lokakuuta tänään. Kello on 7:09. 4 nimpparisankaria, R:llä alkavaa nimpparisankaria löytyy kalenterista tämän päivän kohdalta. Paljon onnea Rauno, Rainer, Raine sekä Raino. Art Kumppania laitetaan ihan kohta soimaan tulossa Susanna, 80-luvun musiikkia, mutta ennen sitä vähän tuoreempaa Jennifer Lopezilta ja David Guettalta Save Me Tonight.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

Näin soi Art Company. Tämä oli Susanna. 9.16 on kello. Satakunnassa on pelastuslaitoksella ollut vähän vipinää tänä aamuna, nimittäin 8 minuutin sisällä tapahtuu 2 auto-onnettomuutta tänään aamulla. Tänään aamulla nimittäin henkilöauton kuljettaja ajautui jonkinlaisen ajovirheen takia ojaan tuolla Kokemäellä tänään aamulla. Porolantiellä 6.24 tuli siitä hälytys. Ojaan meni katolleen auto. Kuljettaja ei onneksi loukkaantunut tässä ulosajossa, mutta auto meni kyllä hinauskuntoon. Ja sitten jos tuo oli 6.24, niin 6.32 Eurajoella henkilöauto törmäsi peuraan Olkiluodon tiellä. Siellä päivystävä palomestari Jari Eno kuvaa voimalinjojen lähistöllä olevaa onnettomuuspaikkaa paikaksi, jossa näitä peuroja usein näkyy. Peura sai tuossa onnettomuudessa surmansa, mutta henkilöauto säilyi sitten ajokelpoisena. Näistä onnettomuuksissa kirjoittaa myöskin Satakunnan Kansa. Peuroja, hirviä, kaiken näköistä elukkaa tuolla liikenteessä on paljon. Paljon eilenkin näin useita kauriita, kun ajelin menemään täällä Porin alueella, joten kannattaa olla tosi tosi tarkkana, varsinkin aamuhämärissä. Nyt jatkaa Keito ja John. Tämä on Turn the Lights Off.

0: Keitojatjona, turn the lights off. Kello on 20 minuuttia, eli 9. Sä kuuntelet Radio Porin aamua täällä Virtasen Taro sun kanssa. Täältä torstaita viettelemässä tonne 11 saakka. Ja kotimaisella, voisi sanoa jopa porilaisella musiikilla jatketaan ihan kohta. Nimittäin yöltä tulossa kiitos ja kunnia.
1: Radio Pori.
2: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijastin.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: No, mikä se?
9: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: myös. Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On. Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
16: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
17: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Näin soi yöltä, kiitos ja kunnia Radio Porin aamussa. 9.27 on kello, oikein mukavaa torstaita, Taru täällä sun kanssa. Oletko sä sellainen kahvinjuoja, että sä voit ihan tyynen rauhallisesti iltasella vetästä vielä kupposen kahvia, eikä se mukaan ainakaan vaikuta sun uneen millään tavalla? Vai ootko sä sillä tavalla varovainen, että kofeiinit nautitaan aamulla tai viimeistäänkin silloin ennen iltakuutta? Joo. Asia ei ole nimittäin ihan niin yksinkertainen välttämättä, että jos sä sanot kuuluva siihen porukkaan, joka voi ihan huoletta jotain kofeiinipitoista kulauttaa kurkustaan alas illalla ja silti uni tulee kyllä siitä kofeiinista huolimatta, niin tosiaan siis tutkimuskatsaus kertoo, että ei tämä olekaan ihan niin yksinkertainen juttu. Nimittäin se kofeiini voikin vaikuttaa uneen vähän salakavalalla tavalla. Tämmöinen on tutkimuskatsaus, joka huhtikuussa on julkaistu. Mistä tässä on nyt kysymys? Tutkitaan asiaa tarkemmin seuraavan biisin jälkeen. Nyt Leonilta Don't Worry.

0: is falling down. Tämä oli Leonin Don't Worry. Kofeiini, se voi tosiaankin vaikuttaa uneen. Semmoisella tavalla, jota on vaikeaa huomata edes näillä ranteissa pyörivillä älylaitteilla. Eli vaikka niin kuin nukahtaisi kun tukki sen kahvikupillisen jälkeen, niin ei se itse asiassa välttämättä tarkoita sitä, että on immuuni kofeiinille. Näin kertoo tuore tutkimus. Mä tuossa ennen äskeistä biisiä sulta kysyinkin, että kuuluuko sä niihin kahvinjuojiin, jotka huoletta voi iltasella vielä vetästä sen kahvikupillisen ilman, että se vaikuttaa sun nukahtamiseen millään tavalla. Mä en itse uskalla kyllä illalla enää kahvia juoda. En ole kyllä tosin testannut, mutta en kyllä ajatellut testatakaan. Mutta tässä on nyt sellainen tilanne, että suht tuoreessa tutkimuskatsauksessa toistuu tämmöinen selkeä kuvio. Eli tämä kofeiini joka tapauksessa vähentää NREM-unen matalataajuista aivotoimintaa. Eli tämä on erityisesti sille syvälle unelle tyypillistä hidasaaltotoimintaa. Ja nämä muutokset ei aina näy yhtä selvästi tämmöisissä tavanomaisissa univaiheita kuvaavissa mittareissa. Esimerkiksi kun monet sitä untaan älylaitteella esimerkiksi kellon kanssa seuraa, niin nämä voi jäädä helposti piiloon, koska tätä kofeiinivaikutusta ei välttämättä itse mitenkään huomaa. Se on kyllä tosi asia, että tämmöisessä kofeiiniherkkyydessä, niin siinä on yksilöllisiä eroja. Aiemmissa tutkimuksissa jo pienet kofeiiniannokset on kuitenkin joka tapauksessa vaikuttanut unen määrään, tehokkuuteen ja nukahtamiseen. Ja tästä tosiaan kirjoittelee nyt is.fi kautta menaiset. Ja kyllä mäkin tiedän siis todellakin tyyppejä, jotka voi kulauttaa sen kahvin tai jonkun energiajuoman alkuillastakin vielä, ja uni tulee siitä huolimatta. Mutta tosiaan nyt sitten tämä tutkimus kertoo, että vaikka nukahtaminen tapahtuisikin, niin siihen unen laatuun sitten kuitenkin se kofeiini vaikuttaa. Eli jollakin tavalla nukahtaminen, vaikka se onnistuukin, niin siellä jotain häiriötä kuitenkin tapahtuu. Koottiin tähän tutkimuskatsaukseen itse asiassa 32 eri tutkimusta, joissa tarkasteltiin tätä kofeiinin vaikutusta nukkuvien aivojen siihen sähköiseen toimintaan, mitä siellä nyt niin kuin tapahtuu. Ja erityisesti tosiaan syvälle unelle tyypilliseen hitaaseen aivotoimintaan vaikuttaa ja erityisesti siinä alkuyön aikana. Joo, eli jossakin katsaukseen sisältyneissä tutkimuksissa siis aivotoiminta muuttui tämän kofeiinin vaikutuksesta nopeataajuisemmaksi ja enemmän semmoisen niin kuin valveen kaltaiseksi, että oot kyllä joo nukkunut, mutta aivot niin sanotusti toimii niin kuin sä olisit valveilla. Ja tämä on semmoinen vähän salakavala juttu, että Ei mittareissa näy, että jos säkin seuraat sitä unta vaikka sillä sun älykellolla, niin tämä kofeiinivaikutus ei siellä näy. Eli tästä nyt voitaisiin tulla siihen tulokseen, että jo pienetkin kofeiiniannokset vaikutti siis tutkimuksessa unen määrään ja tehokkuuteen ja osittain myös siihen nukahtamiseen. Ja jos vetelee oikein paljon kofeiinipitoista siinä iltasella, niin lisäksi sitten vähensi hidasaaltoista eli syvää unta. Eli toisin sanoen ei kantsi illalla enää kofeiinipitoisia tuotteita nauttia. Lyhyestä virsi kaunis. Nyt jatkaa Queen, tämä on Who Wants to Live Forever.
1: Radio Pori.

0: Miley Cyrus ja Flowers, kello on 9:40, niin se vaan aika rientää. Vähän harmalta näyttää tällä hetkellä muuten tuo keli tuolla. Mä en tiedä, mistä toi sumu pöllähti yhtäkkiä. Ei ainakaan säätietojen mukaan kauheasti sumua tähän aamupäivään luvattu, mutta silmäni kertovat toista, kun tuosta sälekkaihtimien raosta keskustan suuntaan katselen. No, eiköhän se siitä hälvene iltaan mennessä ainakin. Backstreet Boysia hei tulossa ihan kohta. As long as you love me.
1: Radio Pori.
2: Päivitä sähkösopimuksesi paikalliseen lammaisten energiaan. Edullisen sähkösopimuksen lisäksi saat meiltä satojen eurojen etuasiakasedut, joita et muualta saa. Samalla osallistut arvontaan, jossa joka kuukausi arvotaan ilmaiset energiat etuasiakkaiden kesken. Ota yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopivin sähkösopimus. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten energia. Tavallisen hyvää elämää.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
9: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
10: joka torstai.
9: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
10: Poristaan. Torstaisin 1-2.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
12: Liikku.fi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

9.46 on kello, tää oli Backstreet Boysin As Long As You Love Me. Porin kaupunki yllätty kesällä, kun pisti Isomäki-areenan vanha joustokaukalon myyntiin julkisen sektorin huutokauppaan, eli kiertonet.fi-sivustolle. Tästä kirjoittaa nyt Satakunnan Kansa, ja huutokaupassa ton joustokaukalon tavoitehinnaksi asetettiin 5 500 euroa. Summa oli sama, mikä oli arvioitu purkukustannusten hinnaksi. Huutokaupasta tuli itse asiassa silloin kova kilpailu Someron ja Limingan jäähallien välillä, ja Someron jäähalli lyi tuntia ennen huutokaupan päättymistä pöytään lopulta sitten viimeisen tarjouksen. Se oli 55 200 euroa, ja nyt on jälleen Isomäki-areenan vanhaa irtaimistoa myynnissä tuolla kiertonet.fi:ssä. Siellä on myynnissä muun muassa jäänpeittolevyt, joita on käytetty esimerkiksi kaikissa konserteissa ja muissa tapahtumissa, kun jäätä on peittoon pitänyt saada. Myynnissä on 9 häkillistä levyjä. Niiden koot on semmoinen 150 × 150 senttiä ja paksuus on 2,8 senttiä. Nyt tulee tarkkaa nippelitietoa. Säilytyshäkit kuuluu kauppaan mukaan, ja tavoitehintaa näille jäänpeittolevyille ei ole nyt tällä kertaa asetettu. Ja ensimmäiset tarjoukset siellä nyt on sitten satasissa, mutta katsotaan kuinka paljon tulee nyt sitten hilloa tiskiin. Näistä nimittäin tuo vanha joustokaukalo, kyllä jos ajatellaan, että 5 500 tonnia oli tavoitehinta ja 55 200 lähti sitten kuitenkin. Aika jees voisin sanoa. Pistetään ihan kohta tulille appaa Lay All Your Love On Me, mutta ennen sitä Arttu Viskarilta pistetään soimaan suuria tarinoita.

Abbalta soi Lay All Your Love on Me. Kello on 9:55. Se tietää totta kai sitä, että me mennään ihan just uutisten ja myöskin tuoreiden säätietojen pariin. Mutta kyllä me yksi biisi ehditään ennen sitä kuuntelemaan. Aprilta tulossa teipillä tai rakkaudella.

0: kävi rakkaudella.
1: Radio Pori.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Sä et sen verran kermaperistä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
11: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
12: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
15: No mitä se muka auttaa?
14: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
15: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää aamupäivää uutisista. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut, jotka koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiön arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58 ja muissa maissa enintään 87. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti lähes 600 työntekijää.

0: liittolaisia naapurimaihin. Viron seuraavan presidentin Ylle Madisen on määrä vannoa virkavalansa 12. lokakuuta. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. He elävät epäterveellisemmin, tupakoivat ja harrastavat vähemmän liikuntaa. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
3: Porissa on tällä hetkellä sumuista. Lämpötila on semmoinen 7,6 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Tänään on pääosin melko pilvinen poutapäivä. Illalla tosin on luvassa selkeää säätä. Ja päivän yli lämpötila on noin 17 astetta.
2: Talvi tulee. Musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei, oikein ihanaa torstaita. Täällä sitä ollaan vajaan tunnin verran vielä sun kanssa tätä torstai-aamupäivää viettämässä. Kello on 8:10 ja päivämäärähän on 1. lokakuuta. Näin on taas korkattu uusi kuukausi. Sä et ole voinut välttyä todennäköisesti, mikäli oot iltapäivälehtiä tai otsikoita vaikka netin kautta lukenut, niin sellaisesta asiasta, että miten saadaan siis maksalaatikko maailmankartalle. Se käy yllättävän helposti, ei siihen tarvitse lisätä kuin salmiakkia, niin tadaa, koko maailma lähestulkoon puhuu maksalaatikosta. Kyllä, nimittäin Saarioinenhan on todellakin yhdistänyt 2 vahvasti mielipiteitä jakavaa suomalaista makua yhteen. Eikä kyllä tätä ehkä tullut ajatelleeksi, että joku voisi laittaa salmiakkia maksalaatikkoon, mutta näin on kerta kaikkiaan nyt tapahtunut ja tuo on jo kaupoissa tuo maksalaatikko. Ja minähän suurena maksalaatikon ystävänä on kyllä jollakin tavalla oudon kiinnostunut tästä, mutta hei, tämä kohta nimittäin, mä saan tälle kiinnostukselleni jonkinnäköisen selvyyden nimittäin tuossa 11:30. Mä pääsen maistaa tätä salmiakki-maksalaatikkoa. Odotan innolla. Innolla kannattaa myös pysyä kuulolla. Nimittäin suora mielipide tulee kyllä. Ennen kuin päästään tuonne maksalaatikon maisteluihin, niin totta kai me kuunnellaan kaupungin parasta musiikkia. Kohta Bruce Springsteenilta Dancing in the Dark, mutta ennen sitä Robin Packalenilta 1001 tapaa.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. 10:16 on kello. Kivaa torstaita. Yle kirjoittaa siitä, että Porin vapaa-ajan lautakunta päätyi eilen eli keskiviikkona äänestyksen jälkeen torjumaan säästöt, jotka olisi kohdistunut nuoriin ja kulttuuripalveluihin. Lautakunta äänesti Tuomas Koiviston esittämän muutosehdotuksen hyväksytyksi äänin 8-5. Ja Koivisto siis esitti tässä muutosehdotuksessaan, että lautakunnan talousarvioon ensi vuodelle 2027 osoitettaisiin yhteensä 198 574,50 tämän määräinen lisämääräraha. Ja tässä ehdotuksessa luetellaan, että lisämäärärahaa tulisi osoittaa hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaa edistävien kustannusten kattamiseksi. Vapaa-ajan lautakunnalle tehdyssä säästöesityksessä ehdotettiin esimerkiksi Pori Sinfonietan muusikkojen lomauttamista ja lisäksi kirjamäärärahoja, nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tiettyjä liikunta- ja nuorisopuolen hankintoja sekä tukia oltaisiin vähennetty. Mutta näitä säästöjä ei nyt niellä. Tekisi meille oikein sanoa, että onneksi ei nielty. Nimittäin porilaiset kuntapoliitikot on noussut hanakasti vastarintaan näille virkamiesten säästöehdotuksille. Muun muassa sivistyslautakunta torjui koulunkäynnin ohjaajien lomautukset aiemmin tällä viikolla. Säästötoimien sijaan lautakunnissa on päädytty nyt ratkaisuun, jossa budjeteihin haetaan lisämäärävaroja kaupungin valtuustolta. Tällainen päätös tehtiin myös eilen sitten Porin vapaa-ajan lautakunnassa, jossa syntyi aiemmin vääntö lautakunnalle esitetystä säästölistasta, mutta nyt säästöjä ei siis niellä. Onneksi nuo nuoriin kohdistuvat leikkaukset heitettiin ainakin romukoppaan. Nyt soi Dashalta Austin, tulossa Tuura Kilpeläistä, Eeva Maxia ja Billy Idoliakin ihan kohta.

0: Dashan Austin soi tässä, 10.21 on kello. Täällä on Virtasen Taru sun seurana semmoinen 40 minsaa vielä tänään. Oikein kivaa torstaita. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanit jatkaa ihan kohta. Tulossa ystävän päivä.
1: Radio Pori.
2: Tiedetään, Teemu.
3: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
9: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
10: Olet turvassa.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaanarit, ystävän päivä. 10.27 on kello. Mulla vähän menee jo senatkin sakasin. Mä oon niin jännittynyt, nimittäin mä pääsen maistamaan kohta jotain sellaista, mikä on kyllä mennyt maailmankartalle. Mitä tapahtuu? Siis miten saadaan maksalaatikko maailmankartalle? Laitetaan siihen salmiakkia sekaan, niin kyllä lähtee. Kyllä lähtee. Mä oon tätä seuraillut ja katsonut vähän kateellisena, kun on tyypit postaillut someen, että on päässyt tätä maistamaan. Mä en oo päässyt vielä, mutta ei me montaakaan minuuttia, kun pääsen tätä ihanuutta maistamaan. Mähän on siis ihan julmettu maksalaatikko-fani. Mä syön sitä lähestulkoon joka viikko, mutta miten tämä salmiakki nyt sitten istuu tuohon maksalaatikkoon, niin sehän selviää ihan kohta.

0: Näin soi Eva Maxilta My Head, My Heart. Morjes, Julle.
1: Morjes.
0: Mun nenääni tulee tällainen jännä tuoksu nyt täältä, kun sä kannoit mulle ihan mikrolämmintä
1: niin
0: maksaloora.
1: Niin mä ajattelin, sen on minä. Joo, meillä on tänään siis Poristaan ohjelma kello 13 ja 14 välissä, koska torstai on uusi perjantai ja nyt sitten tätä, en voi sanoa, että suosikkituotetta, mutta paljon julkisuutta saanutta tuotetta maistellaan. Eli Saarioinen lanseerasi tulevan maksalaatikkopäivän juhlavuoden kunniaksi uuden maksalaatikkomaun. Se on salmiakki maksalaatikko.
0: Tämä on siis salmiakki maksalaatikko. Mun on pakko kertoa tässä heti, kun mulla on tämä lämmin lautanen nenäni edessä, että tämä tuoksuu oikeasti maksalaatikko.
1: Salmiakilta.
0: Jännä. Älä nyt viitti. Salmiakin tuoksu tulee vahvasti, mutta nyt on sitten se hetki. Mua vähän jännittää, koska siis mä oon ihan oikeasti maksalaatikon ylin ystävä. Mä syön sitä varmaan joka viikko. Nyt lähtee. Katsotaan, nyt, miten käy.
1: No niin, katsotaan. Aamujuontaja T. Virtanen, maksalaatikon suurkuluttaja, nyt sitten laitettiin uutta makua pöytään. Miltä se maistuu?
0: Nyt tää on tosi hämmentävää. Siis, tää tulee sellainen salmiakki jälkimaku.
1: Sieltä tulee sellainen jälkipolta.
0: Nimenomaan jälkimaku. Tässä on tää tuoksu. Hei, toinen haarukka vielä. Tää on ihanaa audiota, kun mä mäyssytän tässä maksalaatikkoa.
1: Mutta siis joku tykkää tällaisista. Tää on tämmönen ASMR, joku tykkää, että maiskutellaan. Joku ei voi sietää tosi niin, mutta...
0: Siis tää on nyt tosi hankalaa, koska siis mä rakastan maksalaatikkoa, mutta mä en ole mikään salmiakin ylinystävä. Mutta ei tää pahaa ole.
1: Jaha.
0: Ei tää pahaa ole.
1: No ei se nyt pahaa ole.
0: Mutta kyllä mä mieluummin silti edelleen otan sen maksalaatikon rusinoilla. Eli perinteisen maksalaatikon.
1: Siinä on rusinoita.
0: No ei, tässä kyllä on. Mihin sä oot vienyt mun rusinat?
1: No kyllä siinä pitäisi olla. Mutta näköjään tähän satsiin nyt ei siunaantunut. Mutta se on siis rusinallista salmiakki maksalaatikkoa.
0: Rusinallinen salmiakki maksalaatikko, jota juuri maistoin ilman rusinoita, niin... mä luulen kyllä, että tässä käy nyt niin, että tää on, kyllä mä syön tämän pikku naperoisen, mikä tässä on tässä lautasella, mutta kyllä mä ehkä sen seuraavan paketin jätän kauppaan.
1: Niin, mutta ihan se perinteisellä.
0: Kyllä mä meen perinteisellä, missä on niitä rusinoita. Paistan sen pannulla. En laita mikroon.
1: Mä en itse asiassa tiedä, en ole nyt maksalaatikon syvimpään olemukseen nyt niin siis keskittynyt, mutta onko siis niinku ravintoarvoiltaan minkälainen? Kyllä se varmaan proteiini jo.
0: On tässä varmaan enemmän hiilaria kuin proteiina. Tässähän on riisiä ja maksaa nyt ei varmaan ole ihan niinku semmoisia järjettömiä prosentteja. Mutta ei tämä nyt niinku siis ravintoarvoiltaan mikään huono. Vähän tuhti. Niin. Vähän sellainen tuhti, että kyllä tällä vattansa täyteen saa, mutta kyllä mä oon niin laiska välillä, siis kun mä kerran tykkään tästä maksalaatikosta, niin se on sitten kuitenkin aika halpa ateria, jos ei jaksa ruokaa hirveästi tehdä, niin
1: maksalaatikko kuuluu joulupöytään ja koirien synttäreihin nakeilla.
0: Joo, siis onhan se, kun mietin, että sä paistat sen maksalaatikon sille, että sä sekoitat sen ja sit sä lyöt sen siihen lautaselle, niin onhan se semmoinen niin kuin...
1: Kyllä.
0: Kulinaarinen elämys ainakin tolle niin kuin visuaalisesti.
1: Joulupöytään ja koirille.
0: No niin, sillä mennään. Radio Pori.

0: Ani ja Sara B, tuhlaaja poika, 10.42 on kello. Mä tuossa tovi sitten pääsin maistamaan sarjoisten uutuutta salmiakki maksalaatikkoa. Mä täytyy kyllä sanoa, että kyllä siihen ihan salmiakki oli lyöty. Mulla edelleen, vaikka tästä on jo 10 minsaa aikaa, kun on tota maksalaatikkoa nyt suuhuni laittanut, niin edelleen tuolla kurkun perällä on semmoinen salmiakkinen aromi havaittavissa. Mielenkiintoinen, kannattaa kyllä ehdottomasti kokeilla. Jerry Halliwellia kuunnellaan ihan kohta. It's Raining Men.
1: Radio Pori. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: No niin, ruoat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
6: Marabu.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Jerry Halliwell, It's Raining Men. Kello on 10:30 vaille 11. Hetki, ollaan vielä yhdessä. Tuolla Tampereen suunnalla, siellä kulkee Hervantajärven ja Lintuhytin välillä robottipussilinja. Eli ei ole niinku laisinkaan siellä niinku elävää kuskia. Ja se on ilmeisen suosittu siellä. Ja siellä jo autoa ollaan vaihtamassa modernimpaan laitteeseen. Eli tämä bussi siis kulkee täysin ilman sisällä olevaa kuljettajaa ja sitä valvotaan etänä. Ja tähän aiheeseen on myös Satakunnan kanssa tarttunut ja totta kai täytyy kysellä, että koska Poriin mahtaa tulla ensimmäinen robottibussi. No tässä nyt täytyy sitten vähän hillitä nimittäin Porin linjojen väliaikainen toimitusjohtaja Salla Härmä. Härmä nyt todellakin on hillitsemässä kyselijää tässä, eli näillä näkymin Poriin ei ole tulossa robottipussia. Tässä nyt toivotaan, että saataisiin ensiksi edes sähköllä kulkevia linja-autoja ajelemaan tänne, ja Härmä korostaa, ettei ole millään lailla siis robottipussien puolesta tai vastaan, mutta hänen kuulemansa mukaan ei ole ollut ihan täysin ongelmatonta niidenkään käyttö. Mutta tosiaan Porin linjoilla ei ole käytössä noita sähköbussejakaan vielä, että täällä suht vanhalla kalustolla ajetaan, mutta kyllä sitä koko ajan ekologisempaan suuntaan sitten koitetaan viedä, ja hyvä niin, mutta ei ole siis robottipusseja nyt näillä näkymin Porin suuntaan tulossa. Kuunnellaan seuraavaksi David Guettan, Teddy Swimsin sekä Tones & Ine, Gone Gone Gone.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims sekä Townsend Eye, kello on 5:30 vaille 11, kyllä nyt käy kylää vähin. Radiouutisia on tulossa kohta STT:ltä. Suomalaisyritykset kertovat aiempaa myönteisemmistä näkymistä, se on hyvä. Hoidon jatkuvuus on toteutunut ikäihmisten valinnanvapauskokeilussa kohtalaisesti, näin arvioi Kela. Ja myös iltavirkut pääsee uutisiin, nimittäin tutkimuksen mukaan iltavirkut huomattavasti todennäköisemmin jäävät työkyvyttömyyseläkkeelle. Tiedä sitten, että mistä tämä yhteys on saatu. Joka tapauksessa nyt kun kello on 5:15, niin meidän yhteinen, yhteinen aika tämän päivän osalta alkaa olemaan vähissä. Julle jatkaa kello 13 eteenpäin totta kai sun kanssa. Ja muistathan, että torstai on uusi perjantai, eli Poristaan live podcast kello 13 ja 14 välillä. Nyt mä kiitän sua oikein paljon seurasta tänään torstai-aamulähetyksen osalta ja me kuullaan totta kai huomenna aamulla heti 7:00. Oikein kivaa torstaita, moikka!

0: Moro! Mitä Mälli Keinonen?
1: Mitäs tässä? Autopelttikorjaamolta tulossa.
0: No niin, tietysti. Taas osu vai?
1: No joo. Rupesin Maaherran kadulla kattelemaan, että onko mulla valot päällä, kun oli niin pimeätä.
0: Ei ollut katuvalot päällä vai?
1: Ei ollut. Oli pimeä Pori.
0: Joo, se on aika pimeät touhuu välillä.
1: No sitä se on. Sitten kun mä olin löytämässä se valokatkaisija, niin sitten...
0: Sitten napsahti.
1: Juu.
0: Ja Mikko Tapiolla.
1: Juu, hinurin kyydissä.
0: Sillä aikaa.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
5: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Pakistanin asevoimat on tehnyt useita iskuja Afganistaniin, kertoo Afganistania hallitseva Taleban. Sen mukaan iskuissa on kuollut noin 10 ihmistä ja yli 10 on haavoittunut. Iskut tehtiin Helmandin ja Kunarin maakuntiin. Pakistan vahvistaa iskut ja sanoo niiden olleen suunniteltuja. Pakistan ei kertonut tarkempia tietoja iskuista, mutta sanoi niiden kohdistuneen taistelijoihin. Afganistan ja Pakistan ajautuivat aiemmin tänä vuonna lyhyeen konfliktiin. Maaliskuussa ne solmivat aselevon, joka ei ole kuitenkaan pitänyt täysin. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
7: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Uilo ja ilon päivät, miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
8: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
10: Tule ilon.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Bongaa Toyota Autocenter Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ja voita vaihtuvia palkintoja. Radio Porin iltapäivä antaa vinkkejä bongattavan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radio Porin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Autocenter Pori.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Podin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
1: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
2: Värisilmä Pori, Presidentin puistokadulla.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Tinder, Hinge ja känni päällä.
13: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
12: Joo.
13: Joo.
12: Ei.
14: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkiä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: Radio Pori. STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes viidesosan massastaan 5 vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian toiseksi voimakkainta. Tutkimus perustuu syyskuussa parilla kymmenellä vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa

0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
2: Pilvistä, mutta poutaista, lämpötila 12 asteen tietämillä ja heikkoa kaakkoistuulta. Tänään on pääosin melko pilvinen poutapäivä, illalla luvassa auringonpaistetta ja selkeää säätä. Päivän ylilämpötila tänään 17 astetta.
1: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi. Paikallinen. Radio Pori.

0: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
4: Tule muu iloon.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijastin.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
9: Oliko sulla se uuni päällä?
8: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
9: Ootko ihan varma?
8: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
10: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
11: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
12: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
13: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40%. Sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: lisäksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
1: vaasansähkö.fi.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä. Respect.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
6: Joka torstai.
5: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
6: Poristaan. Torstaisin 1-2.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... Empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Q-auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
13: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
14: 8-pack perseessä.
13: No itse asiassa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
12: RAYO. Radio.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Radio Pori. Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi/YEL.
2: Satakunnan derbi. Kiihkeä paikalliskamppailu Satakunnan herruudesta. Ässät Lukko Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19.30. Tule areenalle ja koe huumaava Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
3: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan tekijästä ei toistaiseksi ole selvyyttä. Aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomat kertoi, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia varoitettiin viime viikolla salaisessa kokouksessa kansanedustajien koteihin mahdollisesti kohdistuvasta tunkeutumisesta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho, varapuhemies Paula Risikko ja turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen pitävät tänään iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta. Tilaisuuden sisällöstä ei ole kerrottu tarkemmin. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille sekä medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Kaavailtu ylilento oli kuitenkin peruttu turvallisuusvaratoimenpiteenä pilvisen sään vuoksi. Hävittäjän esittelyn jälkeen puolustusministeri Antti Häkkänen puhui lyhyesti. Häkkänen sanoi hävittäjien hankinnan osoittavan Suomen ottavan maanpuolustuksensa vakavasti. Hän totesi hävittäjien vahvistavan Suomen puolustuksen lisäksi koko Naton puolustusta. Arabiemiraattien pääsyyttäjä on kertonut avaavansa tutkinnan eilen Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla olleen lennon tapahtumista, kertoo maan valtiollinen uutistoimisto VAM. Tutkinnassa selvitetään, liittyykö tapaukseen terrorismia. Fly Dubai-yhtiön lentokone teki hätälaskun Saudi-Arabian Tabukiin sen jälkeen, kun koneen lentäjät nujakoivat verisesti ohjaamossa ja matkustajat ottivat koneen hallintaan. Toisen koneen lentäjistä epäillään puukottaneen toista lentäjää kesken lennon. Israelin mukaan lennolla yritettiin terrori-iskua. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
7: Lokakuun ensimmäistä päivää ja torstaista iltapäivää mennään osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä. Päivän lämpötila noin 14 asteessa ja tuommoista 3-4 metriä sekunnissa puhaltavaa kaakon puolesta tuulta. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna perjantain aamupäivällä puolipilvistä, itse asiassa aamuyöstä ja aamusta alkaa hiukan tuommoista sumuista, mutta puolipilvistä noin puoleen päivään saakka ja iltapäivä ihan aurinkoinen ja 15 asteessa mennään.
6: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
4: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: ja joka peri...
1: Joka torstai.
0: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
1: Poristaan. Torstaisin 1-2.
2: Oikein mukavaa torstaita. Torstai on uusi perjantai ja Poristaan torstaisen tyyliin viime viikolla startattiin ja tänään sitten jatketaan. Viime viikolla Mia oli pois. Tänään vastaavasti Harri tekee valtavaa tapahtumatyötä tuolla musiikki- ja mediatapahtumossa. Mutta Mia Lindström, kesän tauon jälkeen back in business.
3: Aiku, ihanaa
2: torstaita. Ihan,
3: kiitos.
2: Mitä kuuluu?
3: Oikein hyvä kuuluu ja vielä parempaa nyt, kun mä saan olla teidän seurassanne ja täällä Porisemassa. Mulla on ollut oikein ikävä tätä.
2: Mä ymmärrän,
3: että sä ymmärrät.
2: No entä meitä?
3: Ja teitä myöskin, erityisesti teitä mulla on ollut ikävä.
2: Kyllä me kesällä kohdattiin,
3: kaikki, mä oon kaikki kohdannut kesällä, kyllä, se on totta, koska muuten olisi ollut liian ikävä.
2: Mut vähän vierotusoireita.
3: On, sen takia musta tosi tärkeä, mä oon tosi lähellä nyt täällä.
2: Myös Jarno Malinen ja Taru Saina paikalla. Hei hei, mukavaa torstaita.
4: Mukavaa torstaita.
5: Hyvää Miina Sillanpää päivää kaikille kansalaisvaikuttamisen päivää, että vaikuttakaa kansalaiset, se kyllä kannattaa.
2: Kyllä. Bensan hinta. Tänään on aika tehdä uusia aloitteita.
5: Tänäänkin.
2: Mutta Porista on olemassa. Meillä on tänään hieno hetki. Nimittäin Taru Saina tuossa ennen lähetystä kävi meidän keittiössä lämmittämässä meille ihanaa tuotetta, mikä näyttää ensinnäkin todella kauniilta.
3: Kyllä.
2: Tämä on siis lokakuun 10. päivä, mikä on myös Aleksis Kiven päivä, niin silloin vietetään maksalaatikkopäivää. Ja 10. kertaa on maksalaatikkopäivää. Saarioiden Otti ja Meni. Ja yhdisti kaksi makua, jotka ovat salmiakki ja maksalaatikko. Ennen kuin maistellaan, niin minkälaiset on alkuvibat?
4: Avata sä Mia, koska jos pystyisi näkemään ilmeen, niin tämä on niin kuin... Ilmeisesti aika paha juttu.
3: Tämä on enemmän kuin paha juttu. Ensinnäkin täällä haisee.

0: ja tämä haju ei varmaan myöskään lähde. Ja tota, mä oon hyvin sillä niin kuin avoin ihminen monellekin asialle ja mulla on ainoastaan muutama inhokkiruoka. Toinen on kaalikääryleet ja toinen on maksalaatikko. Ja nyt mä olen...
1: Eli ensi torstain kaalikääry.
0: Kyllä. Katselen tota kasaa tässä ja mun on pakko nyt sanoa niin kuin tästä salmiakin ja maksalaatikon yhdistämisestä, että nyt täytyy sanoa, että luovuudesta ei voi ainakaan nyt niin kuin, se on ollut hienoa tässä koko hommassa, että luovuus on nyt Saarioisella kukkinut, mutta että tavallaan tietenkin kun yhdistetään mulle hyvin tärkeä ja rakas asia, ja johon mä oon addiktoitunut, eli salmiakki, ja yhdistetään se maksalaatikkoon, niin tää on mun mielestä niin kuin, että mä yritän koko ajan, koska toisina asioista, jotka on niin kuin ihania ja sitten joku mikä on kamalaa, niin niiden yhdistelmä voi olla mielenkiintoinen, mutta tässä kohtaa mulla on pelkästään semmoinen olo, että mä en tiedä, että keneltä tästä pitäisi häväistyksestä alkaa niin kuin soittamaan, mutta mun tunnelma, kun mä katson tota läjää, niin on kuvotus.
1: Joo, mutta oli Saarioisella oli myös eri vaihtoehtoja, niitä ei kerrottu, että mitä nämä eri vaihtoehdot olivat, mutta siis tota, salmiakkiin päädyttiin. Taru, ennen kuin laitat haarukkasi tuohon kekoon, niin ennakkotunnelmat.
2: No, mulla on suht hyvät ennakkotunnelmat, koska tota, siitä alkujärkytyksestä, kun niinku ajattelin, että miksi täytyy lähteä niinku sekoilemaan tällaisella asialla. Miettikää ensinnäkin, mikä markkinointikampanja. Koko maailma puhuu maksalaatikosta. Tämä sössö ja seos on nyt niinku ylittänyt ihan, mä veikkaan, että kohta ulkomailla uutisoidaan myös. Ja ihmiset, siis kauppojen hyllyt on ollut tyhjinä. Julle yritti eilen hakea ensimmäinen
1: kaupasta vasta tulee.
2: Niin, ajatelkaa. Joo, eli on onnistuttu. Ja mua jännitti eniten se, että et kai tässä on rusinoita, koska mä pidän maksalaatikosta ja mulla tulee välillä semmoinen ihan maksalaatikkohimo, että sit mun täytyy oikeasti lähteä kauppaan hakemaan sitä maksalaatikkoa ja aina rusinoilla. Mutta tässä on rusinat mukana.
1: Ai siellä on rusinoita?
2: Tässä on rusinat, okay. Kyllä. Rusinoita ei ole unohdettu, koska Saarioinenhan on kysynyt, jopa vaalit on järjestetty aikanaan siitä, että kuuluuko ne rusinat maksalaatikkoon vai ei, ja se nyt jo tiedetään, että kyllä ne sinne kuuluu. Mutta tota, nyt kun tätä nuuhkaisi tässä, niin ei siitä nyt salmiakki ihan heti tullut mieleen, että mä oikeasti odotan innolla, että miltä tämä maistuu.
1: Entäs Jarno, suuri kulinaristi?
3: Suuri kulinaristi, kun mä eka kerran mä näin vain mainoksen vai luin, että tämmöinen tuote on, niin mä kysyin kotona, että minä päivän aprilipäivä olikaan, kun vähän aikaa silleen sekaisin ja tuo. Mutta eilen kuulin tuttujen kommentteja, he olivat testanneet tätä ja he kehuivat ja kuten laatu einesruoka yleensäkin, niin kuulemma kylmänä parempi.
1: Okay.
3: Ja odotukset ovat isot, mutta olen myös vähän järkyttynyt tästä, että Tarulo maksalaatikko himo. Mä tiedän monenlaisia himoja.
1: Monenlaisia himoja
3: on, mutta maksalaatikko himo kuuluu jo jonnekin aivan jonnekin omituisiin kategorioihin.
1: Joo, mä kuulin eilen, kun sieltä kolmannesta kaupasta Otavakadun K-Marketista lopulta sitten tämän laatikon löysin, ja siinä oli kassahenkilö, nuori herrasmies. Mä kysyin, että ootko maistanut? Sain, että hän on testannut tätä sekä kylmänä mikrossa ja airfryerissä lämmitettynä, hän päätyi sitten tämä airfryer, kun siihen tuli semmoinen pieni pinta, niin kuulemma se olisi paras vaihtoehto. Mut nyt meillä on siis mikrotettu salmiakki maksalaatikko Poristaan ohjelmassa maistelussa. Ja saako Mia aloittaa mun mielestä? Eli tästä,
0: kiitos, ei.
1: Ai, jaa.
0: Mulla on toi, en syö lihaa, en syö varsinkaan sisäelimiä, mutta voin nuuhkaista.
1: Sä olet nuuhkaista.
0: Kyllä itse asiassa nyt kun nuuhkaisin, niin sieltä löytyy toi salmiakin tuoksu, kun me pistää nenän hyvin lähelle. Suutani en laita, mutta nenä lähelle, niin kyllä mä haistoin sieltä salmiakin.
1: Okay. Onko se mistään kielessä?
0: Ei, kiitos, ei.
3: Mun mielestä pitäisi vähän uhrautua.
0: Kyllä.
1: No niin, nyt on sitten siis maksalaatikko himosta nauttiva Taru Saini.
2: Tämä on jännittävä.
1: Sä ottaa siitä nyt ensin.
2: Koska kun tämä tuli mikrosta, niin ei sitä salmiakkihäivähdystä ollut. Mutta nyt se löytyy täältä. Ei vitsit. Nyt mä haluaisin tällaisen, missä on oikeasti rusinoitakin.
1: Nyt maistat siitä. No?
2: Nyt kun sitä salmiakkia alkaa miettimään, niin itse asiassa tämä maistuu aika paljon salmiakilta, mikä on yllättävää. Ja Nyt voin sitten oman mielipiteeni sanoa, että salmiakki ei kuulu maksalaatikkoon. Joo, aika villi. Sieltä tulee oikeasti aika voimakkaasti se salmiakki.
1: Ei, ei ole sun. Siinä on Jarno on toinen haarukka puhdas. Eikö sulla oma? Sulla on oma siihen. No niin.
3: Jimmy Söderberg eilen sanoi minulle, että tämä on paras maksalaatikko ikinä. Mä en tiedä, kuinka moni erilaisia maksalaatikot hän on syönyt. Eikä niin moni erilaisia voi olla, mutta testataan tämä.
1: Nyt maistetaan. Onko jännä?
3: Tämä on jännä. Sanoisin, että no ei, en tiedä, että mä muutenkaan joulupöytä maksalaatikkoon, mutta tämä ei tule olemaan joulupöydässä. Ei tämä hyvä ole.
1: Ei jatkoa.
3: Simi valehteli mulle.
1: Mutta onko semmoinen, että jos siihen tarvii tottua, Taru nyrpistelee nenäänsä tuolla, että jos tarvii ottaa muutama sillä että tottuu tähän makuyhdistelmään.
3: Mä haluan, varmaan jäi tonne, niin mä haluan maistaa tämä vielä kylmän tämän lähetyksen jälkeen.
0: Ja sillä sahvikannella kaapia kylmänä.
3: Kuten me puljukot tullaan tekemään.
1: Sä voit ottaa kotiin myös, jos sä haluat. Annas mä maistaa siitä kasvi. Niin mä käännätetään tuosta vähän.
0: Äsken kun mä ajattelin, että onko mä Sakin Petturi, kun mä suostuin maistamaan, mutta nyt tämän jälkikommenttien jälkeen mä olen todella onnellinen, että mä en maista.
1: No niin, mä maistan myös. Ota rusinalla.
2: Rusina, se kuuluu sinun mukaan.
1: Rusina kyytii. En mä kyllä haista yhtään salmiakkiä. Haitetaan. Tää on vähän vielä.
2: Maistatko sä mitään? Eikö maistuu se ruutusalmiakki, se?
1: Se tulee tämmönen, vähän niin kuin jälkipoltteena tulee. Joo. Ei tää kyllä. Mä maistan no toisen vielä.
0: Mitä jos siellä laittaisi polkkahilla, niin peittäisikö?
2: Tää on just nyt se juttu, koska siis tohon kuuluu maksalaatikkoon puolukkahillo, mutta et sä nyt sitä siihen enää voi laittaa. Eli sit se niin kun, se pilaa sen vaikka puolukan siitä.
1: Mut kyllä tässä enemmän maistuu kuitenkin maksalaatikko, semmonen pieni salmiakin häivähdys. Mut siis
2: Mutta siitä puuttuu nyt se maksalaatikon makeus. Joo. Siitä on tullut jotenkin niin kuin se salmiakin myötä niin kuin suolasempi.
1: Oh.
0: Eli tuossa on niin kuin ruoka ja jälkkäri yhdessä.
1: Joo, mutta ei tämä kyllä. Itse mä syön siis, jos harmon kun syön maksalaatikkoa, niin syystä tai toisesta äiti niin riittää mummo. Niin, me laitettiin siis kotona voita maksalaatikkoon.
2: Oh, joo,
1: siitä sutattiin voita, niin mutta tämä ei kyllä mennyt jatkoon. Eikä mä muutakaan ne maksalaatikkoa siis syö. Mia pakenee. Hän pakenee. No. Pakenee täältä. Mutta nyt on siis maksalaatikko maistettu, mutta ei saanut mitään järkyttävän hyviä arvioita, että ei mene jatkoon.
0: Mutta sen mä sanon, että kun, jos tällä tavalla keksitään asioita, jolla nostetaan, levitään näin suureen tietoisuuteen, niin tämä jos mikä on niinku sisältö, markkinointia niinku parhaimmillaan.
2: No kyllä, ja laittakaapa nyt sitten seuraavaksi, kun meille tulee huippukokki tänne Suomeen vierailulle
1: tästä.
2: Kun aina. Miksi niitä täytyy aina laittaa
1: Gordon
2: niinku
1: Ramsay,
2: mämmiä?
1: Niin sit vedetään Gordon Ramsay ja nyt otetaan mämmi. Juu, ei varmaa tykkää. Hyvä. Se on maisteltu Porista. Ei pidä salmiakki maksalaatikosta. Tämä on virallinen kanta.
2: Tämä on virallinen kanta.
0: Hyvin virallinen.
1: Tähän tuli leima.
4: Poristaan. No mikä se nyt on?

0: Poristaan. Bartoniko mä sano.
1: Tervetuloa takaisin Poristaan ohjelman pariin. Ensimmäisessä osiossa maistelimme salmiakki maksalaatikkoa. Nyt se jäi se, nyt se, mä en siis syö maksaa, mutta siis on järkyttävää. Semmoista siis kusen makuista, siis
2: ällöttävää. No mietin nyt, mikä on maksan tehtävä.
1: Joo, no sitä just, sieltä menee kaikki läpi.
2: Joo. Ei joku syö sitä suuhun, se pistää salmiakkiin vähän päälle.
1: Joo, mutta mikä siinä on? Esimerkiksi tuossa konttorilla ennen lähetystä puhuttiin, Taru sanoi, että hän ei syö maksaa, että hyi olkoon, että hänen äitissä on semmoisesta maksakimpaleesta juustohöylällä vetänyt.
3: Siis meidän äiti on tehnyt sillä, että mulla on jäänyt siis traumat siitä hajusta, että ostetaan kokonainen maksa, sitten keitetään. Mm. Ja arvokkaa, mikä haju siitä tulee, kun siis se
1: höyry, ja urea.
3: Niin se höyry nousee, se koko kortteli haisi. Ja sitten siitä, ja se oli pikkusiskoini suurinta herkkua myös, että juustohöylällä tai hyvin terävällä veitsellä, niin siitä ihan ohkaisia siivuja, ja sitten suolaa ripoteltiin päälle. Ja, mä tykkään maksalaatikosta, koska sillä ei juurikaan ole tekemistä sen maksan kanssa. Mutta niinku maksa, mikä nyt voisi olla? Ihan maksapihvitkin ravintolassa. Ei kerta kaikkiaan. Mä oon yrittänyt jopa opetella pari kertaa, mutta ei vaan lähde.
2: Siis mun on pakko kertoa myös tämmönen niinku lapsuusmuisto, mikä on mun mielestä niinku hyvin erikoinen. Siis mun yksi lempiruuista oli veripalttu.
3: Oi, mutta se on hyvää. Joo.
2: Siis veripalttu, joka on käsittääkseni niinku
1: Se on verta.
2: Hyytynyttä verta ja jauho.
1: Nimensä mukaisesti.
2: Ja se on paistettu ja siihen päälle ihan hirveästi puolukkahelloa.
3: Ja perunamuusia.
2: Ja perunamuusia, kyllä. Niin tää oli yksi mun niinku lapsuuden lempiruista, siis veripalttu. Ja nyt mä en voisi niinku edes, mut tulee vähän jo ylöspäin, kun puhun tästä.
1: Syöksä maksaa siis tota, tuleeko syötyä siis maksaa?
4: En, mä ole aika vauvasuusi, kun lähdetään näihin ja tuo... Ja se on, mä en ole lapsen pystynyt syömään lihaa lainkaan oikeastaan, koska se suu tuntuma on ollut vaan niin jotenkin inhoittava. Enkä edelleenkään oikein, että vähänkin on jotain liian sitkeät jotain, niin sylkä sen pois.
1: Mutta teillä oli Sampola siis lihaa kuitenkin tarjolla.
4: Meillä oli raakaa lihaa. Manni Säki kanssa, hedelmäveitsien kanssa haettiin sieltä Sampola viidakosta raakaa lihaa. Kotona saan kuulla, koska muut meidän perheessä syövät kaikennäköisiä lihahyytelöitä ja mitä tahansa, ja mä en pysty, mulla niinku lentää lautta, kun mä näen
2: jotakin.
4: Niin joo, tai tämmöistä.
2: Se liikkuu lautasella.
4: Ei semmosia, mä en pysty edes olemaan paikalla, kun joku laittaa semmosia suuhun, että on hyvin, enkä todellakaan syö maksaa. Ja on myös jotain lapsuuden traumoja tullut varmaan jostakin. Oliko koulussa tai päiväkodissa, kun oli jotain maksakastiket.
1: Mm-hmm.
4: Mä oon siinä istunut siinä sit ja niin purkkaa syönyt siinä, maksamakuista purkkaa, niin miksei voisi kehittää semmoinen maksamakuinen ksylitolla.
2: Maksapurkka.
4: Mutta ihan hirveet, ei pysty, ei mitään munuaisia, ei se mitään.
1: Ei sisäelimiä.
4: Ei sisäelimiä.
1: Mä en määrä, mikä siinä on tosiasiassa ennen lähetystä, kun Taru sanoi, että hän ei syö maksaa, just kerrotaan, kun hän heti on juustohöylällä vetänyt siitä kikkareesta sellaisia siivoja. Sitten aina tulee joku, itse mä en syö kalaa, no Taru ei syö maksaa, niin sitten tulee joku, joo, kato, et ole tämmöistä maistanut. Sä et ole, en syö kalaa. Joo, kato, kun meidän mummo on tehnyt kermalohta, niin jos sä sitä saisi, mä en syö kalaa. Kala on pahaa. Niin nyt kun Taru kertoi tästä, niin sieltä tuli heti meidän konttorissa terveisiä nimeltä mainitsematon Susanna Nurmi. Joo, mutta onko syönyt jauhemaksapihvejä? En ole, kun en syö maksaa. Niin aina tulee joku tämmönen.
3: Ihan totta.
1: Aina tulee. Joo, mutta kato.
3: Niin ja se varmaan liittyy siihen, että jos nyt itse sais sen, että sä saisit jonkun käännytetty, että se sitten kuitenkin maistaa sitä sen voimasta, että sä oot saanut, että jos sä nyt kuitenkin tämän kerran, niin se on tosi vaikea. Mä veikkaan, että mäkin olen syyllistynyt tähän niin kuin lasteni kohdalla esimerkiksi, että sitten mä niin kuin vuosien jälkeen tolkutan, että minä tiedän, että sinä tykkäisit tästä, että maistan nyt. Ja
1: nyt
3: tosi
1: vaan
3: rasittavaa.
1: On todella.
2: Mutta on se uskopuhdistus olo yhtäkkiä.
3: Kyllä kuule tämä, kun et ole. No niin.
4: Ja eikö se vaadi kuitenkin se 10 kertaa täytyy maistaa ennen kuin tottuu. Et jos se 10 kertaa tuo maksalaatikkoa, niin maistetaan, niin voi olla, että se on suurta herkkiä.
2: Joo, koska mä rupesin jäi kiinni tuon sun valikoivan suu, mikä tää oli, vauvan suu. Ja mun tuli enemmänkin mieleen sellainen valikoiva vauvan suu, kun miettii, minkä kaikkien makuisiin nestemäisiin asioita kuitenkin ihan hyvän haluun päätä.
1: Mieti, mitä kaikkea sun suussa se on ollut.
4: Siellä on, jos jonkun näkäs salmiinkin makuisi.
1: Niin, mutta oli hyvä esimerkki, siis tuossa oli Porin päivä oli viime lauantaina ja paikallisessa ravintolassa oli siikakeittoa. Mä nyt en kalaa syö. Ja sitten käytiin siinä puolison virkaan toimittava nainen. Hän otti siikakeiton ja ravintoloitsija J. Koskela, terveisiä vaan, hyvä ystäväni. Sitten hän kuitenkin toi mun semmoiseen pienen. Siinä oli tyyliin 3 perunaa, 1 porkkana ja pari siikaa. Ja sitten semmoinen vieno hyvä, että hän toi sinulle kuitenkin tähän. Mä oon fine. Mä sitten söin se siinä väkisin ja nieleskelin sitä vartavalla nestemäärällä. Mutta
3: hei, mä oon saanut sut maistamaan. Mä voin ottaa muuten pisteen nyt sitten tästä. Just tällaisesta.
1: Mitä mä oon maistanut?
3: Sä maistoit sushia.
1: Niin maistoi, joo.
3: Joo, oltiin työporukakas lounaalla ja siellä on siis friteerattuja susheja.
1: Kyllä.
3: Ja siellä on juustoa. Ne on siis aivan taivaallisen hyviä. Ok, ei nyt niin tekemistä ehkä sen virallisen susin kanssa. Ja sitten mä niitä kehuin, kun tää on niin taivaallisen hyviä. Ja sitten mä sanoin Julelle, että voisitko sä kuvitella, että sä maistaisit? Kun tää on niin kuin nyt niin, että täällä on niin kuin tekemistä susin kanssa, että mä todella toivoisin, että sä nyt tätä maistaisit. Hän maistoi sitä.
1: Joo,
3: se oli aika paha se suupalalla. Sitten näki heti, että silmät punaiseksi.
1: Joo, mutta söin, nielasin.
3: Kyllähän sieltä se merilevä tuli siis siitäkin susista.
2: Kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä huomaan sen se pienen paheksunnan nousevan mulle. Mä katson vähän tällainen vinoa täältä näin, koska niin. Pieni paheksunta, miten sä et voi kalaa siis?
1: Se on paha.
2: Niin.
1: Se on paha.
2: Ja tää on just tää, että menen nyt toisen suuhun ja käy sieltä kertomaan, että mikä nyt hyvältä maistuu. Tiedätkö, että se voi niinku tavallaan päättää sitä kenenkään puolesta.
1: Siis mäkin voisin joku siikatartar, semmoista niinku raakaa, mutta semmoinen niinku lämmin keitetty kala tai tämmöinen, että joku siikatartar, saaristoleipä, niin menee ehkä yksi ihan
3: niin,
1: ok.
3: Niin, eli tässä on poikkeuksia.
1: On, joo. Ne kaikki äyriäiset, ne niinku menee. Mutta tuli tosta siis kiinalaisesta mieleen, niin aika usein ollaan käyty kiinalaisessa, kun niitä tässä alueella on, ja sitten tässä yleensä perjantaisin ollaan käyty, ja mäkin heitin sitten konttoneen, että jos menisi kiinalaisiin, niin siellä on taas niitä aasialaisia mozzarella-tikkuja. Sitten Tara kysyi, oi jaa, että mimmosia ne niinko on? Mä oon ihan perus mozzarella-tikku, mutta ne on kiinalaisessa ravintolassa. Hän luuli, että on tämmöisiä erikoisia aasialaisia mozzarella-tikkuja.
3: Sellaisia mä en olekaan koskaan maistanut.
1: Joo, en mä olekaan maistanut koskaan. Että jaa, siellä olisi taas aasialaisia mozzarella-tikkuja. Otetaan pieni paussi, jatketaan hetkessä kohta. Joo, tää on ihan tosi.
3: Oi.
1: Ja sit kun siellä on ranskalaisia mozzarella-tikkuja, että joo, siellä on
3: nakkejakin.
4: Joo, ihan mitä tahansa.
0: Poristaan. Suoraa puhetta Porista. Radio Pori. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 Nm ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva. Joo.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
1: Joka torstai.
0: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
1: Poristaan. Torstaisin 1-2.
11: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
12: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poristaan. Kyllä jämpti on näin.
1: Tervetuloa takaisin Poristaan ohjelman pariin. Mulla on makujen maailmassa tänään torstaina oltu maistettu salmiakkimaksalaatikkoa ja puhuttu näistä maksoista ja kaloista, mutta myös tällaisia erikoisia makuyhdistelmiä. Jotkut tekee näitä siis ihan siis itse. En nyt puhu tehdasvalmisteisesta salmiakkimaksalaatikosta, vaan että yhdistellään erilaisia makuja. Niin onko teillä jotain tämmöistä tyyliin, että vaikka nyt maapähkinävoita ja perunamuusia, onko jotain tällä, siis tämä oli vain esimerkki, en mä tiedä tekeekö kukaan niin. Mutta esimerkiksi itse tykkään pinaattiohukaisista mansikkahillon kanssa. Ei se nyt ole mikään kauhean erikoinen yhdistelmä, mutta jotain tällaisia.
2: Itse oli lapsen hurja ja laitoi hedelmää ja salmiakkimerkkari samaan aikaan suuhun.
1: Se oli hyvä.
2: Se oli todella hyvä. Mutta ei mun itsellä ehkä tule, mutta mulla oli ystävä. Hän oli, ja ilmeisesti kun nainen on raskaana, hänellä saattaa tulla jonkunnäköisiä mielihaluja. Ja oli ystävä tär, joka oli viimeisillä raskaana. Hän odotteli siinä yksin, ei ollut toista osapuolta. Niin mä olin hänen tämmöinen tuki ja turvasin sitten toisella puolella kaupunkia. Hän asui silloin tuolla Vähäraumaan suunnalla ja mä asuin Uudelkoivistolla. Niin hän soitti mulle joskus yöllä 3 aikaa, että nyt on pakko saada sardiini, kermavaahtoa ja mustikoita.
1: Ja siis kaikki yhdessä.
2: Mä niinku luulin, että okei, nyt niinku, mä tiedän mitä sä olet kokkaamassa, mutta okei, mä lähdin ABC:ltä yöllä hakemaan kaatosateessa. Hain hänelle ABC:ltä nämä valitsemat tuotteet ja vein ne hänelle ja mun oli pakko jäädä vähän katsoa, mitä hän, minkälaista jalssonikiusausta alkaa tulemaan. Hän yhdisti ne kaikki sinne samaa kulhoa ja alkoi vetää siitä. Mä sanoin, okei, mä lähden kotiin. Mä en pysty katsoa tätä touhua. Mutta ihmisillä on erikoisia haluja kuulemma.
1: Sardiini, kermavaahto ja mustikat.
2: Joo, en lähtisi itse kokeilemaan, mutta tuo.
1: Aika jännä.
2: No, se on jännä.
1: Joo. Onko Tarulla mitään tuommoisia omituisia mielihaluja?
3: No en tiedä, onko se omituinen. Sitä on ainakin hämmästelty täällä töissä, kun välillä on aamiaistilaisuuksia ja mä tykkään siis laittaa...
1: Eikö niin? Sehän on ihan sairasta.
3: Ei ole, kun se on ihan lappilainen siis... jälkiruokaherkku.
1: Mikälainen?
3: Siis lappilainen.
1: Lappilainen.
4: Vähän niin kuin mozzarellatikku keinalaiset.
1: Aasialaiset mozzarellatikut.
3: Tämä on siis lappilainen. Niin, eli kahvin joukkoon leipäjuustoa. Ettekö te
1: kuulla?
3: Joo. Siis kokeilkaa nyt kuuma kahvikuppi ja sinne leipäjuustokuutioita, sit antaa niitten oikein muhii siellä. Ja sit lusikalla syö, ne on pehmenneet ja imeneet sitä kahvia. Se on semmoinen, siis se on niin hyvää. Ja sit se niinku narisee suussa se leipäjuusto.
4: Sä oot ymmärtänyt väärin. Se on se leipäjuusto, jos laittaa kermaa.
3: Niin, ei. Mutta testatkaa tää. Mä oikeesti
1: siis
3: lupaan.
1: Siis vai?
4: Niin, se on lappilainen. Ja sitten tulee se lakkahillo, mutta se kermas jotenkin keitetään, ei kahvissa.
3: Joo, ja siis mikroonkin voi laittaa niin, että sitä leipäjuustoa ja lirauttaa vähän kermaa ja hetkeksi mikroon ja sulattaa sitä. Mutta kyllä minulle on näin kerrottu, että Lapissa näin ruukaavat syödä.
1: No niin.
3: Mm, ja se on hyvää.
1: Selvä. Ei sulle ole mitään tällaisia.
4: Ei. Ei mulla tullut nyt heti mieleen mitään tämmöisiä, mitä mä haluaisin yhdistää, kun mä haluan jotenkin asiat pysyä sillä aika selkeinä. Mutta se, mitä mä rupesin tässä miettimään, että tässä nyt ollut tämä joku valeporilaisten...
1: Yö.
4: Joo. Mä en käynyt testaamassa, että en tiedä minkälaista tarjontaa on ollut. Tietääkö joku, minkälaisia valeporilaisia on ollut?
3: Näin muutamia kuvia oli tosi herkullisen näköisiä. Ja siellä oli cheddarjuustoa ja sellaista vähän niin kuin semmoista, ettei nyt porilaiseen kuulu.
4: Mä rupesin vaan miettimään, niin kuin, että mitkä näistä porilaisista ruuista voisi tällainen niin kuin olla yhtä innovatiivinen kuin Sarjoinen oli tämän niin kuin maksalaatikon ja salmiakin kanssa. Että mitä porilaista, voisiko niin kuin nahkiaisen niin kuin upottaa?
1: Masaliisaan.
4: Se olisi ihana. Siinä olisi nahkiaisia.
1: Semmoisia masaliisaklimppejä siellä, nahkiaisklimppejä siellä masaliisa
4: sisällä. Joo, esimerkiksi tämmöinen, joo. Tai sitten tämä, niinku, mikä tämä on, tämä klimppisoppa. Joo. Niin laittaa sinne niinku, rusinasoppajoukkoon tai jotain. Mikä olisi tämmöinen niinku, yhtä innovatiivinen, mutta toi oli musta hyvä, toi nahkiaisen ja masaliisan yhdistelmät. Ihan hyvin voisi niinku, myös sen masaliisan niinku, kuorutteeseen laittaa niinku, nahkiaiskikkareita, leikata. Sillä tulisi nättiä pyöreitä, näkyisi sisäsuoja. suoli sieltä vähän, niin laittaisi sillä koristeellisesti, vähän niin kuin nomppareilleillä, niin sen masaliisan nahkiaisen paloja.
1: Ja sitä nahkiaisen rasvaa käyttäisi leivonnassa.
4: Esimerkiksi tulis, siitä voisi tulla, joo.
1: Tulisi tosi tässä hyvä.
4: Kyllä. Tässä olisi niin kuin uusi tällainen, niin kuin, vähän nyt sarjoista jalanjäljellä mentäisi, niin kuin, tai mikä muu voisi olla nyt tässä sitten.
1: Joo, nythän tuli semmoinen siis pyhäin häväistys, mitä nyt monta kertaa tuolla Suomessa porilaiset ovat jo korjanneet. En muista valmistajaa, mutta on siis tämmöisiä valmiita, onko se rajuusta vai rahkalettoja, missä on sitten eri makuvaihtoehtoja, että on banaania ja niin edespäin. Nyt on tullut siis tämmöinen uusi kuin siis mokkapalarahkaletto.
4: Mokkapalarahkaletto.
1: Eli sehän on siis masaliisa totta kai. Niin, mutta ei muu Suomi ei sitä ymmärrä.
3: Täällä ei osta kukaan sellaista.
1: Ei ostakaan.
2: Mä menin ostamaan. Meni harhaudun ja ostin ja en osta enää.
1: Johtuuko tämä siitä nimestä vai itse mausta?
2: Molemmista. Molemmista.
1: Otetaan yksi paussi vielä, tullaan kertaalle vielä takaisin.
0: Radio Pori. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
7: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: käytössä joka
1: joka torstai.
0: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
1: Poristaan. Torstaisin 1-2.
2: Sintti.
3: Sintti.
1: Tervetuloa kertaalle vielä takaisin torstaisen Poristaan ohjelman pariin. Tässä siis äskeisellä taululla puhuttiin nahkiaisista. Mia ja vielä nahkiaista tänä vuonna syönyt ja Taru antoi siinä sitten supernahkiaissyöjen vinkin. Joo. Otetaan sinttejä.
3: Joo, eli kun menee nahkiaiskojulle, niin kannattaa joskus pyytää, että löytyykö teiltä sinttejä. Ja se tarkoittaa sitä, että ne on vähän sellaisia pienempiä, että niitä ei ole kelpuutettu sinne pienten joukkoon myyntiin. Niin saa kivaan hintaan useamman nahkiaisen sieltä näitä sinttejä. Kun mä tykkään pienistä nahkiaisista, sama, niin sitten se toimii niin kuin hyvin tällä tavalla.
2: No, ja mä aion luvata nyt myös koittaa sitä.
3: Kyllä.
2: Ajatelkaa nyt sellainen pehmeä, oikein pehmeä, semmoinen niin kuin vähän kostea, kunnon niin kuin masaliisa, oikein makea hyvä. Ja sitten siihen viereen semmoinen vähän savunen, suolainen nahkiainen. Ei välttämättä niin kuin ollenkaan huono maku yhdistelmä.
1: Eikö mun mielestäni aivan siis järkyttävä? Siis todella kamala.
2: Lupaan testata.
1: Ajatuksena. Mutta oliko tämä sinttihomma vähän samanlainen kuin Uno Turhapuro osti siis nakin keitin vettä, että jos siellä olisi mahdollisesti sellaisia pieniä nakipalasia jäänyt vielä kellumaan
3: sinne. Tämä ei ole ihan noin nuukaan. Kysin ihan syötävää.
1: Joo, 50 penniä oli rasia. Olisiko ollut kauppatori kioskilla. Hei, vielä tähän loppuun surullisia uutisia saatiin suomalaisesta kulttuurimaailmasta tällä viikolla maanantaina 89-vuotiaana Seela menehtyi. Mä tiedän äsken, että Taru, oot hänet tavannut, tehnyt haastattelua, ollut myös monella keikalla, mutta sellaista aika jättiin.
3: Joo, ja se oli kyllä surullinen uutinen ja jotenkin sitten musta oli ihana, kun hänen monet ystävänsä kirjoittivat, että hyvää matkaa jo sille matkalle, jolle jo halusitkin. Mutta hän oli kyllä erityislaatuinen persoona kerta kaikkiaan, että miettii, että hän on niin kuin se esiintyminen alkanut siitä, että pelastusarmeijassa hänet on nostettu pöydälle ja sitten hän on alkanut lausumaan ihan siis pikkutytöstä runoja ja sitten tuli lauluja ja kaikkea mukaan. Ja jotenkin hänellä on ollut sellainen, että jos jostakin ihmisestä voi sanoa, että on kirkas katse ja katsoo niin kuin aina tulevaan, niin Seela oli tällainen, että mitään ei jääty hautomaan, ei ollut katkeruuksia, ei mitään, vaan aina katsottiin kirkkain silmin tulevaan. Ja Yle Areenasta löytyy sellainen kuunnelma- ja haastattelusarja kuin Ihana Seela. Siinä on 6 jaksoa, ne on suurin piirtein 15-minuuttisia haastatteluita. Ja siellä on niin käsittämättömän upeita tarinoita, mitä hän omalla äänellä kertoo. Mulla on jäänyt esimerkiksi mieleen, kun hän meni nuorena tyttönä teatterikorkeakouluun. Sitten hän ajatteli, että hänellä on niin iso nenä, että hän ei saa mitään leffarooleja, tai siis rooleja. Että nyt kun alkaa kesäloma, niin hän oli yhteydessä sitten, oli plastiikkakirurgia jo siihen aikaan, ja meni sitten tämmöisen lääkärin pakeille ja lääkäri sanoi, että ei, se veistellään vähän poies kesän aikana.
1: Otetaan
3: pikkusen poies siitä nokasta no sitten hän odotti sitä, kun kuuta nousevaa, että kun kesäloma alkaa teatterikorkeasta, niin hän meni sitten sinne nenäleikkaukseen ja sitten kesän aikana paranteli sen nenänsä ja sitten hän meni kuin uusi ihminen kouluun ja hän ajatteli, että kaikki huomaavat se hänen nenänsä. Että voi Seela, nyt sulla on niin kaunis nenä. Ja sitten hän meni kouluun, kukaan ei huomannut mitään. Kaikki oli suhtautui häneen ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Ja hän joutui sitä nokkaansa tällä tavalla niin kuin tykö tekemään, että etteikö kukaan huomaa, että hänen nenälle on tapahtunut. Sitten hän joutui sanomaan ystäville, että hän on niin kuin loukkaantunut, miksi ette edes sano mitään. Että kun hänellä on ihan erilainen nenä. Ja sitten hän tajusi, että eihän ne hänen nenästään ole kiinnostuneita. Että hän on se persoona, että hän on Seela. Ja se on ihan sama, minkälainen nenä hänellä on. Mulla on jäänyt se jotenkin, musta se on kauhean opettavainen tarina. Varsinkin tässä päivässä, kun mietitään, että pitäisi olla sellainen ja tällainen ja tollainen, että oot hyväksyttävä. Joo, kuunnelkaa se, Ihana Seela löytyy Yle Areenasta.
1: Täällä on 2 ammattinäyttelijää myös mukana. Mia, Seela, jättikö minkälaisen jäljen?
2: Siis mä kuuntelin jo tuota tarinaa siis tässä. Niin kuin, ihminen, josta... josta niin kuin ei kenelläkään ole mitään huonoa sanottavaa. Tämä niin kuin kirkas asenne elämään ja kaikkiin ihmisiin, siis ihan kaikkiin ihmisiin. Mulla ei ollut kunnia niin kuin ollut keskustella hänen kanssaan henkilökohtaisesti, mutta nähdä niin kuin paljon juttuja. Ja tämä tämmöinen, niin kuin, mitä kertoo jo se, että miten paljon niin kuin täyttyy esimerkiksi some ja joka paikka siitä, miten ihmiset jokainen tuovat esiin, minkälaisen jäljen yksikin kohtaaminen on hänen kanssaan jättänyt, niin tämä kertoo niin kuin poikkeuksellisesti ihmisestä, jolla on ollut niin kuin hyvin valoisa niin kuin suhtautuminen elämään ja myöskin kevyt. Mm-hmm. Niin kuin se, mitä itse olen miettinyt tässä niin kuin viime aikoina, se, että voisiko asioita ottaa vähän keveämmin, niin hän oli ihminen, joka otti niin kuin asiat keveästi ja niin kuin sillä tavalla, kun ne tulee. Ja aivan mieletön lahjakkuus. Siis, että jos samaan aikaan ihminen on nöyrä työnsä ääressä, äärimmäisen lahjakas, hyvä ihminen ja ottaa huomioon niin kuin kaikki muut ihmiset, niin siinä on ollut niin kuin loistava ammattilainen, että Huhhuh, en oikein tiedä, miten pukisin niin kuin sanoiksi tämän kaiken, mutta suurta kunnioitusta.
1: Ja hän oli myös siis suunnitellut jo hautajaisen, MTV-uutiset tästä kertoi, kun oli palliatiivisessa hoidossa. Niin, kaikki saa tulla, kaikki saa tulla morjastamaan, että sitten muistotilaisuudessa saa kakara päättää jotain. kaikki saa tulla, että sinne päin vaan. Mutta Arno, sä oot siellä tavannut.
4: Olen tavannut, että jo, mulla on ikäksi sellaista tämmöinen lapsuusmuisto äidin kautta, tuliko joku dokumentti tai joku, mikä liittyy sellaan, ja minä äiti siinä sitten katselista ja piti mulle esitelmää, että mä olin ihan pieni poika, piti esitelmää Seelasta, että se sanoi, että Seela on sitten, Jarno, se on Suomen fiksuin ihminen, ja eikä mikään diiva toisi kuin Kyllikki Forssell, ja tämmöinen täysin vaan, ei pidä koskaan itse mitään numeroa, ja tämmöisin, mä mietin jälkeen, oliko nämä mun tyttöistä ehdokkaat, Kyllikki ja Seela. Mutta sitten meni myöhemmin Seela ja Kapulaisen Arttu tuli Pori keikalle näytelmän kanssa, ja Arttu kutsui mun katsomaan, ja meni tietysti, ja esityksen jälkeen meni takahuoneeseen moikka Arttu ja kiittää, ja Seela oli siinä vieressä sitten, ja kiitti tietysti häntä ja esitteli itseni, niin Seela ojensi kätensä, pienen kätensä siinä, ja niin jas kuin pikku tyttö, ja sanoi, minä olen Seela, ja minä taidan tietää, ja näin päin pois, ja mä kerroin hänelle sitten tämän tarinan siitä, kun äiti yritti naittaa mua hänelle tai Kyllikille, niin Seela rupesi nauraa ja yritti, että mä kuolen. Voimakkaan Tampereen murteella, mutta hieno. Niin hän kutsui, hän ei sanonut näyttelijä, hän kutsui itseään näyttäjää. Niin sanotaan, että hän on hieno näyttäjä, hieno ihminen, ja olen myös kuunnellut tämä kyseisen Yle-draaman, tai Yle-Areena tämä dramatisoinnin sieltä hänen elämästään, ja erittäin hieno podcasti myös se, ja myös suosittelen, juuri hetkistä tuli kirja Jarkko Marttikaisen ja Seela Sella, tämmöinen kirja, missä he istuvat pöydän ääreen juomaan kahvia ja keskustelemaan ylipäätään elämästä ja hyvästä elämästä, millainen on hyvä elämä, ja se on erittäin hieno, kaksi todella arvostamaani isoa taiteilijaa keskustelee, niin se on hieno luettavaa.
1: Yhteinen aikamme tähän torstaihin vetelee viimeisiään aina tämmöinen melkein sukua Julkkikselle, jotain kautta mä en muista, missä tällainen on ollut, mutta netissä niin mä oon melkein sukua Seelalle.
2: Oho.
1: Toki tässä on aika siis ei kauhean kantava aasin siltä, mutta on siltä kuitenkin, nimittäin Seela tarkoittaa hepreaksi kalliot. Hyvää torstaita.
5: Heippa.
2: Heippa.
0: Poristaan. Suoraa puhetta Porista.

0: happened. Radio Pori.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
6: joka torstai.
5: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
6: Poristaan. Torstaisin 1-2.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille ja medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin ensin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Aluksi vaikutti siltä, että kaavailtua ylilentoa ei nähtäisi sääolosuhteiden vuoksi. Sisätiloissa järjestettyjen puheiden jälkeen F-35-hävittäjä nousi kuitenkin Rovaniemen taivaalle käännöksiä esitellen. F-35-hävittäjän lisäksi taivaalla lensi ilmavoimien FA-18 Hornet-hävittäjä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt uskoo, että niin sanottujen palautuskeskusten suhteen edenneet EU-maat pääsevät vuoden loppuun mennessä sopimukseen keskusten perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Dobrindt kommentoi asiaa saapuessaan EU:n sisäministerien kokoukseen Luxemburgissa. Hän ei valottanut sitä, minkä maan tai maiden kanssa palautuskeskusten perustamisesta on neuvoteltu. Saksa, Hollanti, Kreikka, Itävalta ja Tanska ovat edenneet palautuskeskusten perustamisessa muita EU-maita nopeammin. Keskuksiin voitaisiin lähettää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita maahanpyrkijöitä. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
8: Lokakuun ensimmäistä päivää ja torstaista iltapäivää mennään osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä. Päivän lämpötila noin 14 asteessa ja tuommoista 3-4 metriä sekunnissa puhaltavaa kaakon puolesta tuulta. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna perjantain aamupäivällä puolipilvistä, itse asiassa aamuyöstä ja aamusta alkaa hiukan tuommoista sumuista, mutta puolipilvistä noin puoleen päivään saakka ja iltapäivä ihan aurinkoinen ja 15 asteessa.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa torstaista iltapäivää. Kiitoksia meidän Poristaan panelisteille vierailusta. Maisteltiin salmiakki, maksalaatikka. Ei se kyllä lähtenyt toimimaan. Löytyy jo tuolta meidän netistä radiopori.fi. Tämä tämän päivän jakso, ilta, se menee hyvin tai se menee ohi ensinkin. It's gonna be me.

0: Lokakuun ensimmäinen päivä tänään, ja tänään myös siniristiin liput sitten tuolla saloissa liehuvat, ja tänään vietetään Miina Sillanpään päivää, kansalaisvaikuttamisen päivää, ja tarkoitus on muistaa Miina Sillanpään elämäntyötä ja muistuttaa kansalaisvaikuttamisen merkityksestä yhteiskunnassa, ja samana päivänä täällä vietetään myös järjestöjen päivää, ja tämä on tuonne kalenteriin merkitty sitten vakiintuneeksi liputuspäiväksi vuodesta 2023 alkaen. Ja tuli aluksi suositeltu liputuspäivä vuonna 2016, jolloin Miina Sillanpään syntymästä oli kulunut 150 vuotta, ja sitten tämä ensimmäinen päivä lokakuuta tähän valikoitui, kun vuonna 1906 Suomen suuri ruhtinaskunnan valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki tulivat voimaan. Itse asiassa Miina Sillanpään syntymäpäivänä, joka on 4. päivä kesäkuuta, niin silloin vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Mutta joo, Miina Sillanpään päivä tänään, ja oli siis vuosikymmenten ajan sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen keskeinen vaikuttaja, myös Tannerin hallituksen toinen sosiaaliministeri ja Suomen sosiaalidemokraattisen naisliiton ja myöhemmin Suomen sosiaalidemokraattisen työläisnaisliiton puheenjohtaja, myös ensimmäinen suomalainen naisministeri, ja keskeinen tausta vaikuttaa muun muassa ensikotitoimintaa perustettaessa, niin tästä syystä sitten Miina Sillanpään päivää vietetään. Bebe Rexha, tämä on Sabotage.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Tällä viikolla on ollut noita Porin kaupungin lautakuntien kokouksia, tai tälläkin viikolla on niin sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja Porin vapaa-lautakuntakin kokoontunut, ja vahvasti sitten virkamiesten säästöehdotuksia vastaa porilaiset kuntapoliitikot ovat, ja muun muassa Porin vapaa-lautakunta kokoontui eilen, ja siellä sitten myös äänestettiin säästöistä, mikä oli tulos, niin tosta lisää Rainbow jälkeen.
1: Radio Pori.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
6: Moi!
7: Ai moro.
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Tiedetään, Teemu.
10: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
12: Oomi!
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Lautakuntien kokouksia tällä viikolla kaupungissa ollut ja ennen keskiviikkona Porin vapaa-ajan lautakunta päätyi sitten äänestyksen jälkeen torjumaan säästöt, joita virkamieskoneisto oli sitten ehdottanut. Ne olisivat kohdistuneet nuoriin ja kulttuuripalveluihin ja lautakunta äänesti demareiden Tuomas Koiviston esittämän muutosehdotuksen hyväksytyksi äänin 8-5. Ja tässä Koivisto esitti, että lautakunnan talousarvioon ensi vuodelle osoitettaisiin hiukan vajaa 200 000 euroa lisämäärä. Rahaa. Ja tässä luetellaan, että tämän tulisi osoittaa hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaa edistävien kustannusten kattamista. Ja esimerkiksi noissa säästöesityksissä ehdotettiin Porisinfonietan muusikoiden lomauttamista ja lisäksi kirjamäärärahoja, nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tiettyjä liikunta- ja nuorisopuolen hankintoja sekä tukia oltaisiin vähennetty. Mutta Porin vapaa-ajan lautakunta näitä säästöesityksiä ei missään nimessä sitten niellyt ja muun muassa sivistyslautakunta torjui aiemmin koulunkäynnin ohjaajien lomautukset aiemmin tämän viikon kokouksessaan. Ja säästötoimien sijaan lautakunnissa on päädytty ratkaisuun, jossa budjetteihin haetaan lisämäärävaroja kaupungin valtuustolta. Ja tällainen päätös tehtiin myös tosiaan eilen Porin vapaa-ajan lautakunnassa, jossa syntyi aiemmin vääntöä lautakunnalle esitetystä säästölistasta. Ja tästä muun muassa Yle kirjoittaa. Jannika B., tämä on Mania.

0: Se oli Jannika B. ja Mania on suomalaisessa jääkiekkoliigassa tänään torstaina. Välipäivä ei ole matsia. Eilen keskiviikkona pelattiin Espoossa, Oulussa ja Tampereella. Espoossa kotijoukkoja Kiekko Espoo oli Tepsiä parempi lukemin 4-2 myös Oulussa. Kotijoukkoja Kärpät oli parempi. Vastassa oli Saipa ja loppulukemat tuolla Oulussa Kärpille 4-1. Tampereella sitten Tappara KK ja Tappara veit on puhtaasti lukemin 3-0 ja KK on edelleen ilman yhtään voittoa kuluvalla kaudella KK:lla matseja pelattuna 9 ja kasassa on vain 1 piste. Ja sija 17 sitten sarjataulukosta näin ollen löytyy. Pieniä muutoksia on tapahtunut tuolla kärjessä parin viime kierroksen aikana. Ilves on noussut sarjataulukon kärkeen. Ilveksellä 8 matsia, pisteitä 20. Jukurit toisena. Jukurilla on 10 matsia takana ja niin ikään 20 pistettä. JYP kolmantena. JYP jatkaa edelleen puhtaalla rivillä 6 ottelua, 6 voittoa. Saipa on neljäntenä. Kiekko Espoo viidentenä ja sitten siellä 6 ennen noita viikonlopun perjantaina lauantaina paikallisotteluita ja Lukko siinä vain pisteen päässä sitten hengittämässä niskaan. Lukko 7. Äsillä siis 15 pistettä ja Lukolla 14. Lukolla ja sekä Äsillä että Lukolla molemmilla 8 ottelua pelattuna ja Kiekko Espoo kiilasi tuohon sitten viidenneksi, mutta Kiekko Espoolla 1 ottelu enemmän pelattuna, 9 ottelua ja pisteitä sitten 1 enemmän mitä Äsillä eli 16. Mutta huomenna perjantaina olisi ensimmäistä paikallisderpöä luvassa ja totta kai myös tällä taajuudella. Ed Sheeran jatkaa Perfect, Kaiko Dan Jiminski ja Heaven on my mind.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kaikoa ja Dan Chiminskiä, Heaven on Your Mind. Musajuttua itse asiassa huomisessa perjantaissa olisi luvassa. Eilen tehnyt haastattelun Moonshot-yhtyeen satakuntalaissyntyisen Ville Maljan kanssa. Moonshot, jota tuli tuossa parisen viikkoa sitten uusi albumi, kolmas sellainen Thunderlust, ja erinomainen albumi on, jos vaan suikin sitten rockmusiikki kiinnostaa, niin kannattaa tuo Moonshotin uusi Thunderlust-albumi tsekata. Paremmin tuosta puhutaan Ville Maljan kanssa huomisessa iltapäivässä, totta kai parit biisit sitten haastattelu kylkeen, ja Moonshot tulossa tänne Poriin keikalle 19. päivä joulukuuta ja Puuvillan kulttuuritehdas Kehräämö keikkapaikkana. Blue jatkaa Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Work.
1: Radio Pori.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijastin.
9: Mutku, ei me katso.
10: Ei mitään mutkuja.
11: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
13: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ja Elton John ja Blue the Story seems to be the hardest word. En tiedä minkälaisia kuuntelumääriä Elton Johnilla on Spotifyssa, mutta Suomen ykkösartistin titteli, se on tuolla Spotifyssa vaihtunut, mittäin Him on noussut tämän hetken kuunnelluimmaksi suomalaiseksi artistiksi Spotifyssa, ja Himin musiikki kerää Spotifyssa kuukausittain yli 5,18 miljoonaa kuuntelijaa, ja yhtiö on samalla tällä hetkellä ainoa 5 miljoonan rajan ylittävä suomalaisartisti, ja Himin nousu ykkösijalle on ollut ilmiömäinen, sillä vielä vuosi sitten yhtiön kuuntelijamäärä oli puolet pienempiä, ja listasia oli vasta 5. Ja täällä Suomessa meillä on kaikkiaan 16 artistia, joiden kuukausittainen kuuntelijamäärä Spotifyssa ylittää 1 000 000 rajan, ja Himin jälkeen toisena tulee Darude. Darudella semmoinen 4,6 miljoonaa kuuntelijaa, ja heti sitten hänen jälkeensä tämmöistä funk-tyylistä elektronista tanssimusiikkia tekevä DJ FKU 4,59 miljoonaa, ja 1 000 000 kuukausittaisen kuuntelijan rajan ylittäneestä neljäntenä on Rasmus, semmoinen 3,5 miljoonaa, Apokalyptikalla semmoinen 3,3 miljoonaa, Nightwish sitten vajaa 3 miljoonaa, Ebenillä hiukan reilut 2 miljoonaa, ja muun muassa Bonfunk MCs edelleen, vaikka Bonfunk MCsin freestylerista on jo nyt tovia aikaa, niin edelleen Bonfunk MCs kerää kuukausittaisia kuuntelijoita, sellainen vajaa pari miljoonaa kappaletta, mutta Him tosiaan noussut sinne ykköskategoriaan riippalla 5 miljoonalla kuuntelijalla, ja suurimpia pudotuksia suomalaisten miljoonakerossa ovat saaneet kokea 3 Eurovisu-edustajaa, joista kaikilla oli vielä toukokuussa semmoinen 1,2 miljoonaa kuukausikuuntelijaa. Nyt Kailla on semmoinen vajaa 700 000, Pete Parkkosella vajaa 400 000 ja Linda Lampeniuksella semmoinen runsaat 300 000 kuuntelijaa, mutta Him siis ykkösenä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Halo Helsinki ei nyt ihan tuohon miljoonakerhoon päässyt, mitä Himmistä tuossa juteltiin. Toki Halo Helsingilläkin tuhtimäärä on noita Spotify-kuuntelijoita, mutta vahvasti kotimaisella kentällä sitten yhtye operoi. Me operoidaan seuraavaksi tuosta Cyndi Lauperin jälkeen kello 15 uutiset.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: 100-kunnan derbi. Kiihkeä paikalliskamppailu 100-kunnan herruudesta. Ässät Lukko Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19.30. Tule areenalle ja koe huumaava Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
8: Lähiruoka on 100-kunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja 100-kunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Asiasta kertoi puhemies Jussi Halla-aho tiedotustilaisuudessa eduskunnassa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, Halla-aho sanoo. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuoden elokuussa sattuneen vakavan vaaratilanteen syy oli se, ettei ohjeita noudatettu, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Onnettomuudessa ATR-500 lentokone lähti moottorien käynnistyksen jälkeen tahattomasti liikkeelle ja törmäsi maavirtalähteeseen. Törmäys aiheutti mittavia aineellisia vahinkoja, mutta kukaan ei loukkaantunut. OTKESin mukaan lentokoneen seisontajarru oli jäänyt kytkemättä päälle. Finnairin lentokone oli ollut lähdössä Puolan Gdanskiin. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt uskoo, että niin sanottujen palautuskeskusten suhteen edenneet EU-maat pääsevät vuoden loppuun mennessä sopimukseen keskusten perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Dobrindt kommentoi asiaa saapuessaan EU:n sisäministerien kokoukseen Luxemburgissa. Hän ei valottanut sitä, minkä maan tai maiden kanssa palautuskeskusten perustamisesta on neuvoteltu. Saksa, Hollanti, Kreikka, Itävalta ja Tanska ovat edenneet palautuskeskusten perustamisessa muita EU-maita nopeammin. Keskuksiin voitaisiin lähettää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita maahanpyrkijöitä. Etiopia näyttää ajautuvan kohti uutta sisällissotaa. Maassa on puhjennut kovia taisteluja Etiopian hallituksen joukkojen ja niitä vastaan liittoutuneiden 7 aseellisen ryhmän välillä. Tutkijoiden mukaan kapinallisryhmillä ei ole muuta yhteistä kuin halu kaataa hallitus. Niillä on myös keskinäisiä aluekiistoja ja yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta arvioi todennäköiseksi, että osa niistä alkaisi valtaan päästyään tapella keskenään. Marjomaan mukaan aselevolla on kiire, mutta hän pitää luultavampana, että edessä on hyvin verinen sota.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
3: Lokakuun ensimmäistä päivää ja torstaista iltapäivää mennään osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä. Päivän lämpötila noin 14 asteessa ja tuommoista 3-4 metriä sekunnissa puhaltavaa kaakon puolesta tuulta. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna perjantain aamupäivällä puolipilvistä, itse asiassa aamuyöstä ja aamusta alkaa hiukan tuommoista sumuista. Mutta puolipilvistä noin puoleen päivään saakka ja iltapäivä ihan aurinkoinen ja 15 asteessa mennään.
2: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Mukavaa torstaista iltapäivää, ensimmäistä päivää lokakuusta. Sitä vietetään Miina Sillanpään päivää myös tänään, kun liput saloissa liehuvat. Tulevana viikonloppuna perjantaina ja lauantaina tapahtuu PK:ssa eli Punaisessa Kukossa. Siellä on tämmöinen rautalanka beat surf musiikin Punainen Lanka-tapahtuma. Puhutaan tuosta paremmin sitten tapahtuman järjestäjän Janne Valtosen ja PK:n ravintoloitsijan Janne Koivusen kanssa 3:30. Vesterinen jatkaa. Se on 3.

Choco Corea. What Becomes of the Broken Heart. Päivän uutinen kertonut siitä, tästä itse asiassa oli tuolla eduskunnallisen tiedotustilaisuus, nimittäin useiden kansanedustajien asuntoihin epäillään tunkeudutunut tässä viimeisen vuoden aikana. Ja eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko kertoivat tänään lisätietoja tästä vyyhdistä, joka alkoi tuossa viime viikolla selvitä, ja epäilyt kansanedustajien asuntoihin tunkeutumisesta saatettiin eduskunnan tietoon viime viikolla, ja epäiltyjen tunkeutumisten määrä on huomattava, on ilmennyt sen jälkeen, kun tietoa alettiin eduskunnassa kerätä. Ihan tarkkaa määrää puhemies ei kommentoinut, mutta sanoi, että asuntoihin on jätetty käynneillä sellaisia merkkejä, joihin kansanedustajat eivät ole osanneet kiinnittää huomiota, ja asunnoissa ei ole ollut murtojälkeä. Halla-ahon mukaan on mahdollista, että merkit on jätetty asuntoihin tarkoituksella, ja tapaukset ajoittuvat Halla-ahon käsityksen mukaan noin vuoden aikajänteelle. Ja eduskunnan turvallisuustyöryhmän johtava varapuhemies Risikko kertoi tilanteen etenemisestä, että viime keskiviikkona hyvin myöhään illalla hän sai tietää, että on epäily ja mahdollista, että kansanedustajien kodeissa on käyty, ja erityisesti Helsingin alueella, ja Risikon mukaan otti asiasta kuultuaan totta kai yhteyttä sitten eduskunnan turvallisuusjohtajaan, ja haluttiin informoida ryhmien puheenjohtajia ensimmäisenä tästä. Asian laajuutta on selvitetty, ja eilen eduskunta tapasi viranomaisia, ja Helsingin poliisi ottaa tästä ensivaiheen tehtävän, ja kansanedustajia on ohjeistettu tekemään asiasta rikosilmoitus ja ilmoittamaan mahdollisista havainnoistaan. Siitä kuka tai mikä tai minkälainen taho on mahdollisten tunkeutumisten takana, niin tästä ei ole toistaiseksi tietoa, mutta eittämättä on selvää, että useiden kansanedustajien asuntoihin on tunkeuduttu viimeisen vuoden aikana Satakunnassa. Kuuntelet Radio Poria.

0: Se oli Dua Lipaa se, ja Physical Roy Orbison jatkaa You Got It Leonilta Don't Worry, ja tämän jälkeen puhutaan tuosta tulevana viikonloppuna perjantaina ja lauantaina PK:ssa järjestettävästä Rautalanka Beat Surf -musiikkitapahtumasta, jonka nimi on Punainen Lanka.
1: Radio Pori.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
6: Mm.
4: A.
6: Mm.
4: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
6: Mm.
4: Marabu.
7: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
0: joka torstai.
7: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
0: Poristaan. Torstaisin 1-2.
8: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
9: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
10: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Pari matsia Ässillä tällä viikolla, huomenna perjantaina Ässät Lukko, eli tämän kauden ensimmäinen paikallisderby, ja koko viikonloppu sitten painetaan Lukkoa vastaan, kun Raumalla on matsi luvassa lauantaina. Ässät on kertonut tänään siitä, että Ässät ja Jukurit ovat sopineet puolustaja Sebastian Soinin lyhyestä vuokrasopparista tänne Poriin, ja nuori puolustaja saapuu loppuviikon mittaisella sopimuksella. Tuo pelaajarosterin tässä totta kai on hivenen vajavainen, kun noita poissaoloja on, ja urheilujohtaja Jarno Kultanen kertoo, että tämä Soinin lyhytaikainen vuokra tuli ajankohtaiseksi Aleksi Anttalaisen loukkaantumisen vuoksi, ja puolustaja ei ole sen käytettävissä ainakaan viikonlopun paikallispeleissä, niin Sebastian Soini Jukureista tulee sitten Aleksi Sinko Anttalaisen pestiä paikkaamaan. Leoni jatkaa Don't Worry tämän jälkeen katsetta tuonne puistojen risteykseen PK:ssa perjantaina lauantaina Punainen lanka -niminen tapahtuma, rautalankaa, biittiä ja muun muassa surfimusiikkia luvassa, niin tuosta lisää tämän jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tulevana viikonloppuna, kun syyskuu vaihtuu lokakuuksi, Porin punaisessa kukossa eli PK:ssa on tarjolla punainen lankatapahtuma. Jos tuosta julistetta katsoo, niin tämmöinen nätti punainen Fender Stratocaster siihen laitettu kuvituskuvaksi, niin siitä saattaa päätellä jo, että minkälaista tarjontaa on luvassa tapahtumajärjestäjänä Janne Valtonen. Viikonloppuna rautalanka soi, niin Janne, mistä idea, että laitetaan kielet kuumaksi PK:ssa?
2: No, sehän lähti nyt ihan siitä, että koronan jäljiltä ollut hiljaiseloa ja on ollut selvästi havaittavissa, että tämänkin genren tapahtumalle olisi niinku tilausta, niin sitä on tuossa pohdittu jo pitkään. Ja nyt tuli semmoinen tilanne, että siihen tuli mahdollisuus, niin otettiin tähän tilanteeseen kiinni ja järjestettiin tapahtuma.
1: Musta tämä on hiukan niinku yyterin twistin jälkimainingeissa.
2: Joo, kyllähän tämä on ihan tarkoituksella, kumarretaan aika pitkälti Twang-tapahtuman ja Yyteri-Twisti-tapahtumalle niin kuin niiden perinnölle. Eli koitetaan saada samanlaista henkeä aikaiseksi, mitä näissä isoissa tapahtumissa oli aikanaan.
1: Punaisen kukon ravintoloitsija Janne Koivunen, rautalanka ja beat-musiikki soi viikonloppuna, niin minkälaiset on, Janne, ennakkotunnelmat tulevasta viikonlopusta?
3: No kyllä, tietysti odottavat tunnelmat ihan hyvissä tunnelmissa. Nyt kun maailma on muuttunut, niin kaikenlaista täytyy kokeilla ja tämmöistä ei ole ennen punaisessa kukossa järjestetty, niin nyt järjestetään.
1: Ei, piti tuosta just kysyä, että perinteisesti ylhäällä on soittanut orkesteria, alhaalla diskoja ja sit on karaoket, niin tää ollaan vähän tämmöisellä niin kuin neitsellisellä maaperällä.
3: No kyllä, mutta ei tietysti sit unohdeta myöskään niitä sitten ehkä yöllä vakioasiakkaita, että sitten alakerta viimeisen bändin jälkeen niin puolelta yöin tai sen jälkeen niin loppuun tai alkaa myös sitten disko niin kuin normaalisti siellä
1: ja täällä pääsee kamppaa.
3: Niin, ja täällä jatkuu sitten rautalanka yläkerrassa.
1: Hei, Janne, tuossa jo itse asiassa vähän Jannen puheesta saikin, Koivusen puheesta, että kahdella lavalla operoidaan, niin Janne, minkälainen on se ehtoonanti ja millä tavalla homma toimii?
2: No meillä on tosiaan perinteistä rautalankaa ja sitten on laulettu beat-rautalankavetosta musiikkia. On tuommoista vanhaa 50s rock'n'rollia ja on surfimusiikkia, mutta me ei ole tällä kertaa niin kauheasti eritelty, että millä lavalla tapahtuu mitäkin. Et meillä on nyt vähän sekoitettu, että molemmilla lavoilla tapahtuu vähän kaiken näköistä. Kaiken näköistä on luvassa.
1: Joo, täällä on siis tuttuja nimiä. Täältä löytyy muun muassa ihan paikallista, tai ainakin satakuntalaisvetoista on Spectrea ja Mr. Milkboxia ja Minionsia, niin onko artistikattaus, Janne, minkälainen?
2: Joo, kyllä me ollaan pyritty joka kerta, kun ollaan jotain järjestetty, niin siihen, että olisi joku tämmöinen vähän niin sanotusti pioneeriporukka, vähän tämmöistä seniorimeininkiä mukana, niin on tänäkin vuonna. Tosin nuorekkaita vetreitä ukkojahan ne on, mutta esimerkiksi Rammy House Band tulee vähän näyttämään, että mistä on kysymys. Perinteistä Suomi-rautalankaa ja Shadowsin säveliä, eli luvassa on tosi hienoa musiikkia. Ja sitten heti heidän peräänsä niin parikymppisiä uusia tulokkaita rautalankakentällä, eli The Hikers-yhtye. Pojat tulee näyttämään sitten, että mekin osataan.
1: Mitä veikkaa, kuinka monta kertaa Emma soi illan aikana?
2: Kyllä se perinteisesti on, aika monta kertaa se on kuultu aina illan aikana, mutta se kuuluu asiaan. Että erilaisia sovituksia siitä on kuultu ja kaikkihan ne hyviä.
1: Ihan käytännön juttuja, minkälaisella aikataululla operoidaan, mistä saa lippuja ja mitä maksaa?
2: Kello 20.00 aukeaa ovet ja kello 21.00 lauteille kiipee ensimmäinen bändi. Ja sitten näillä yläkerran lavalla ja alakerran lavalla tapahtuu vuorotellen. Eli ihmiset halutessaan pääsevät kaikki katsomaan, kaikki esiintyjät, ja ettei ole päällekkäisyyksiä. Ja siitä se sitten polkastaa käymään, ja liput oli lippu.fi, ennakkoliput. Ja ovelta myöskin tietysti saa.
1: Kuinka paljon tarvii olla pinkassa pito, että sisään pääsee?
2: Mitäs se meillä nyt oli?
3: 30 oli yhden päivän lippu ja 50 kahden päivän lippu.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Saa rannekkeen.
3: Siitä saa sitten rannekkeen, kakkonen saa rannekkeen.
2: Sillä pääsee melkein kaikkiin laitteisiin.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Veneminiä Bessiä, paremmin kuin kukaan muu. Kiitoksia Janne Valtoselle, Janne Koivuselle haastattelusta ja punainen kukko, punainen lanka. Rautalankaa viittiä, surfia, rockerollia ja rockabillia on perjantaina ja lauantaina. Luvassa ovet aukeaa kello 20 ja noin suurin piirtein puolille yön, itse asiassa vähän jälkeenkin sitten, mutta esimerkiksi puolen yön jälkeen siellä sitten alakerrassa yökerrossa pääsee ihan dansuumaan, jos mahdollisesti sitten tuo yökerho meininkin kiinnostaa, mutta yläkerrassa tapahtuu vielä sitten puolen yön jälkeen. Liput 30 ehtoa tai 50 sitten pari ehtoota. Stevie Wonder jatkaa Part-Time Lover myös Anja ja Big Mountainia luvassa ja tuolla muuten Maajumalassa siellä talviuintikausi on käynnistymässä. Koska ja mitä on luvassa, niin tosta lisää Stevie Wonderin jälkeen.
1: Radio Pori.
2: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
7: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Stevie Wonderia ja Part-Time Loveria. Lokakuun ensimmäistä päivää mennään pikkuhiljaa. Tuossa jo sitten talvi kolkuttelee ovella. Ei nyt tietenkään nyt ihan vielä tuommoista 15-16 astetta on myös ensi viikolla luvassa, mutta kaupunki kertoo, että maauimalan talviuintikausi se alkaa lokakuun puolen välin tienoilla torstaina 15. päivä lokakuuta ja talvi uimaan pääsee jatkossa 4 päivänä viikossa ja Maikkala on avoinna kaikkina uintipäivinä ilta 9 saakka ja muutokset perustuu sitten asiakkaalta saatuihin toiveisiin aiempaa pidemmistä aukioloajoista ja siellä on paraikaa tuo hyppytornin kunnostustyö käynnissä ja karhuhallin harjoitus ja yleisövuorot jatkuvat sitten kesätauon jälkeen. Mutta joo, tosiaan viime talvena otettiin käyttöön torstain uintipäivä ja tämä nyt sitten vakiinnutetaan osaksi maauimalan talvikautta ja talviuimaan pääsee jatkossa maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin aukioloaikoja, niitä myös pidennetään ja maauimala on avoinna kaikkina näinä uintipäivinä, eli maanantai, keskiviikko, torstai, perjantai 15-21 ja tuttu homma on se, että uintiaika päättyy puoli tuntia ennen sulkemisaikaa, mutta joo, Maikkalan talviuintikausi, se käyntiin torstaina 15. päivä ja maanantai, just äsken mä en sanoi, mihin ne nyt meni, älä nyt, just tuossa oli. Niin maanantai, keskiviikko, torstai, perjantai. Joo, ne on ne uintipäivät. Ani jatkaa, jos puhutaan totta.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: 16 uutiset luvassa. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut näitä epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien asuntoihin, että taustalla voi olla vieraan vallan vaikuttamista. Tästä puhutaan uutisissa. Keskusrikospoliisi epäilee suomalaista naista törkeästä ihmiskaupasta ja Yhdysvaltain merijalkaväki valvomaan Itämerta. Näistäkin lisää Big Mountainin jälkeen. Baby, I love you.
1: Radio Por.

0: Kuuntelet Radio Poria. Radio Pori.
1: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
9: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. mhy.fi.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Keskusrikospoliisi epäilee suomalaisen naisen vieneen 3 alaikäistä lastaan konfliktialueelle Syyriaan ja altistaneen heidät ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan nainen matkusti lastensa kanssa vuoden 2014 lopulla Syyrian sisällissodan aikana terroristijärjestö ISILin hallitsemille alueille. Myöhemmin perhe suljettiin Koillis-Syyriassa sijaitsevalle Al-Holin leirille. Perhe palasi Suomeen loppuvuodesta 2020. Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters pääsotaharjoitukseen. Venäjän lennokki on pudonnut ydintutkimuslaitoksen alueelle Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen mukaan laitoksen ydinreaktori ei kuitenkaan ole vaurioitunut. Lennokki sytytti pudotessaan tulipalon, mutta palo saatiin sammutettua nopeasti. Iskussa ei loukkaantunut ihmisiä. Tutkimuslaitoksen reaktori on ollut viranomaisen mukaan suljettuna vuodesta 2022.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää.
11: Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
12: Aurinkoista torstaista iltapäivää vietetään noin 14 asteessa ja tuommoista kaakon puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 11 asteessa, aika lailla sumuinen yö on luvassa, myös tuo huominen aamu on suht sumuinen. Päivä tosin tuosta sitten kirkastuu ja lopulta ihan aurinkoista luvassa ja noin 15 astetta.
11: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Pitelee paikkaansa tällaista. Ollaan Tina Turner, Private Dancer, kello 16 uutisten jälkeen. Mukavaa torstaita, lokakuun ensimmäistä päivää sitä tässä vietetään. Liput liehuvat saloissa, Miina Sillanpään päivä ja kansalaisvaikuttamisen päivä on tänään tarjolla. Myös kaikkien Rauno, Rainer, Raine ja Raino nimisten pari päivää, ja mulla siis kotona on kissa. Hänen oikea nimensä on siis Ramses, mutta usein siis Rami, Rauno, Rauno Hannele, niin näitä nyt totta kai lemmikeillä piisaa, niin Raunolle, Ramsekselle mukavaa nimppari päivää. Robin Bakkaleen 1001 tapa. Itse muuten Ramses kissa täyttää huomenna perjantaina 11 vuotta. Robin Bakkaleen 1001 tapa, Pinkiltään Ed Rossilta, Just Give Me a Reason.

0: Tämänpäiväisessä Poristaan ohjelmassa kello 13 ja 14 välissä maistelimme saarioisten tätä utustuotetta, eli salmiakki maksalaatikkoa ja no, katsotaan mitä paneeliset sanoo.
1: Poristaan. No mikä se nyt on?
0: Meillä on siis mikrotettu salmiakki maksalaatikko Poristaan ohjelmassa maistelussa. Ja saako Mia aloittaa mun mielestä? Eli tästä,
2: kiitos,
0: tästä,
2: ei.
0: Ai,
2: mulla on toi, en syö lihaa, en syö varsinkaan sisäelimiä, mutta voin nuuhkaista.
0: Sä voit nuuhkaista.
2: Kyllä itse asiassa nyt kun nuuhkaisin, niin sieltä löytyy toi salmiakin tuoksu, kun me pistää nenän hyvin lähelle. Suutani en laita, mutta nenä lähelle, niin kyllä mä haistoin sieltä salmiakin.
0: Onko se mistään kielessä?
2: Ei, kiitos, ei.
3: Mun mielestä pitäisi vähän uhrautua.
2: Kyllä.
0: No niin, nyt on sitten siis maksalaatikko himosta nauttiva Taru Saini.
4: Tämä on jännittävä. Sä
0: ottaa siitä nyt ensin.
4: Koska kun tämä tuli mikrosta, niin ei sitä salmiakkihäivähdystä ollut. Mutta nyt se löytyy täältä. Ei vitsit. Nyt mä haluaisin tällaisen, missä on oikeasti rusinoitakin.
0: Nyt maistat siitä. No?
5: Nyt kun sitä salmiakkia alkaa miettimään, niin itse asiassa tämä maistuu aika paljon salmiakilta, mikä on yllättävää. Ja nyt voin sitten oman mielipiteeni sanoa, että salmiakki ei kuulu maksalaatikkoon. Joo, aika villi. Sieltä tulee oikeasti aika voimakkaasti se salmiakki.
0: Ei ole sun. Siinä on Jarno toinen haarukka puhdas. Eikö sulla oma? Sulla on oma siihen. No niin.
3: Jimmy Söderberg eilen sanoi minulle, että tämä on paras maksalaatikko ikinä. Mä en tiedä, kuinka moni erilaisia maksalaatikot hän on syönyt. Eikä niin moni erilaisia voi olla, mutta testataan tämä.
0: Nyt maistetaan. Onko jännä?
3: Tämä on jännä. Sanoisin, että no en tiedä, että jos mä muutenkaan joulupöytä maksalaatikkoon, mutta tämä ei tule olemaan joulupöydässä. Ei tämä hyvä ole.
0: Ei jatkoa.
3: Simi valehteli mulle.
0: Mutta onko semmoinen, että jos siihen tarvii tottua? Taru nyrpistelee nenäänsä tuolla, että jos tarvii ottaa muutama sillä että tottuu tähän makuyhdistelmään.
3: Mä haluan. Varmaan jäi tonne, niin mä haluan maistaa tää vielä kylmän tämän lähetyksen jälkeen.
2: Ja sillä sahvikannella kaapia kylmänä.
3: Kuten me puljukot tullaan tekemään.
0: Sä voit ottaa kotiin myös, jos sä haluat.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Kokonaisuudessaan tuo meidän tämänpäiväinen Poristaan jakso löytyy meidän netistä radiopori.fi järjestyksessä. Muuten 125. Se oli Ed Sheeran ja Sam Glenn Medeiros saa jatkaa ja myös Taylor Swift-elokuvassa.
1: Radiopori.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
9: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
10: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
11: Paikallinen. Radio Pori.

Se oli Glenn Medeirosta, totta kai se Nothing's Gonna Change My Love. Pesäkarhu tänään kertonut myös pelaajauutisia, ja sieltä on kerrottu, että Aurora Frantzilla siirtyy tuolta Roomalta Roma Ferasta Poriin, ja Eveliina Lämsä jatkaa Pesäkarhujen paidassa myös ensi kaudella, ja omista junereista tuonne Superpesiksen rinkiin nousevat sitten Emmi Prihti sekä Tatiana Elisa Rova, ja tuolla, tai siis Pesäkarhuja tänään tuossa aiemmin iltapäivällä oli tiedotustilaisuus, ja nämä neljä nimeä tuossa sitten kerrottiin, kun Pesäkarhut valmistautuu taas uuteen kauteen 2027. Taylor Swift jatkaa, Elizabeth Taylor.

0: Polttoaineet ovat kalliilla tasolla, niin kuin paljon tuossa nyt on aiheesta puhuttu, mutta 3 euron haamuraja, se on ylitetty. MTV Uutiset kertoo, lainaten sitten polttoaine.netin tietoja, että tuolla Ivalossa diesel maksaa, tai siis Inarissa Ivalontiel ST1-asemalla 3,019 per litra, ja samalla paikkakunnalla sitten Futura-asemalla Kaamasen tiellä, mikä myös Juhavat Vainion laulusta on tuttu, niin hinta kutitteli samanlaista kipurajaa, jääden kuitenkin sitten karvan alle 3 euroa, se oli 2,967 litrahinta sitten dieselillä, ja dieselmarkkinoita kiristää tällä hetkellä Venäjän heikentynyt tuotanto sekä Lähi-idän epävakaa tilanne, ja tuossa jo jossain kohtaa uumoiltiin, että 3 euron raja ylittyisi Trumpin hallinnon valmisteleman 90 päivän mittaisen dieselin vientikielon jälkeen. Tämä nyt ei ole toteutunut siis tuo vientikielto, mutta tuo yli 3 euron naftan hinta, se on täällä Suomessa toteutunut. Kallista on. Katsotaan, mitä hallitus ja eduskunta tähän sitten keksii, vai keksiikö mitään muuta kuin käsien levittelyä. Yö jatkaa, minne tuulet vie. Miles Smithiltä. Nice to meet you.
1: Radio Pori.

0: Miles Smith ja Nice to Meet You, palataan kasarille, kasarituulahdusta meille tuo Samantha Fox hetkisen kulttua Touch Me, myös Suvi Teräsniska ja Robbie Williams Selvässä.
1: Radio Pori.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
10: Hymyile. Olet turvassa.
11: Radio Pori.

0: Eilisessä iltapäivässä kerroinkin, että tuo Skip Campus Kulturhuset Fiini on ehdolla ja toisen valtakunnallisen palkinnon ehdokkaaksi tämmöistä siis arkkitehtipalkintoa, Finlandian arkkitehtipalkintoa on vahvasti uumoiltu. Toivotaan, että tämä sitten toteutuu ja myös sitten puurakentamisen palkinnon ehdokkaana Fiini sitten on tai tämä Skipin kampus. Tähän liittyen Satakunnan Kansa kertoo, että tuonne Eteläpuistoon sinne on rakentumassa uusi istutusalue. Siellä on itse asiassa jo työt käynnissä ja siinä tulee kaksi tällaista graniittikivillä reunustettua noin 34 suuruista istutusallasta ja kummankin keskelle tulee sitten metallirunkoinen pergola, jonka läpi pystyy kulkemaan ja huoltamaan. Maan istutuksia, hän kertoo suunnittelu Hortonomikat ja Tuomalaporin kaupungilta SK:lle. Ja alun perin alueelle piti tulla vain istutuksia, mutta puistokäytävien alla kulkeva kunnallistekniikka pisti sitten ne tekijät vähän improvisoimaan ja siellä olisi pitänyt maata jyrsiä ja kaiken näköistä ja kalusteitakin on luvassa ja niiden pitäisi tuossa lokamarraskuussa sitten tulla. Et siihen tulee tämmöinen oleskelualue koko noin 25 neliötä ja alueen molempiin päihin tulee pari metallista yhden hengen tuolia keskelle tähän istutusastia, jota ympäröi sitten penkkitaso, mutta siihen Fiinin edustalle Eteläpuistoon tuommoinen uusi alue on rakentumassa. Suvi Teräsniska jatkaa rikki, mutta riittämään Robbie Williams ja Supreme.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Robbie Williams ja Supreme. Mulla tuli tossa, olisiko TikTokissa vastaan joku päivä siis tällaisia siis artisti-infoja vähän siitä, että artistit, jotka ovat jossain muualla päin, aivan siis valtavan suosittuja, mutta Jenkeissä ei juurikaan. Itse asiassa Robbie Williams on yksi heistä Euroopassa ja tuolla just Briteissä, niin siis ykköshittejä, aivan siis valtava suosio ja siis todella kuunneltua ja suosittua kamaa, mutta sitten taas tuolla esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin Robbie Williamsin suosituin kappale Angels on päässyt listasijoitukselle vain sijalle 53, ja Robbie Williamsilla vain kaksi kappaletta on päässyt tuonne top 100-listalle. Angels tosiaan siellä 53 ja Millennium vuodet 1999, niin silloin sijoitus oli 72. Albumeita ei niitäkään siellä top 100 ole kuin pari kappaletta. The Ego Has Landed, tämmöinen kokoelma 99 oli 63 ja Escapology oli sitten siellä 43 vuonna 2002, mutta muuten sitten on noita listasijoituksia tyyliin 110 ja 160, niin Robbie Williams yksi tällaisista artisteista, mikä ei juurikaan tuolla Jenkeissä ole sitten läpi lyönyt. R.E.M., The One I Love, otetaan tämä jo tuosta viiden uutisiin.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: tässä näytös jotain häikkää?
1: Niin.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
4: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Satakunnan derbi. Kiihkeä paikalliskamppailu Satakunnan herruudesta. Ässät Lukko Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19.30. Tule areenalle ja koe huumaava Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
9: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Helsingin poliisilaitos tiedotti tekevänsä asiassa tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa. Poliisin mukaan selvitys on alkuvaiheessa eikä asiasta ole enempää kommentoitavaa. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Venäjän lennokki on pudonnut ydintutkimuslaitoksen alueelle Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen mukaan laitoksen ydinreaktori ei kuitenkaan ole vaurioitunut. Lennokki sytytti pudotessaan tulipalon, mutta palo saatiin sammutettua nopeasti. Iskussa ei loukkaantunut ihmisiä. Tutkimuslaitoksen reaktori on ollut viranomaisen mukaan suljettuna vuodesta 2022.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Täällä Porissa Porin Mauimalan talviuintikausi käynnistyy tänä vuonna torstaina 15. päivä lokakuuta. Kaupunki kertoo, että talviuimaan pääsee jatkossa 4 päivänä viikossa ja Mauimala on avoinna kaikkina uintipäivinä kello 21 saakka. Muutokset perustuvat asiakkaalta saatuihin toiveisiin aiempaa pidemmistä aukioloajoista. Talviuimaan pääsee jatkossa maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Mauimala on uintipäivänä avoinna kello 15.21.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
12: 15 astetta torstaisessa aurinkoisessa iltapäivässä, heikkoa 2-3 metriä sekunnissa puhaltavaa kaakon puolesta tuulta. Ensi yön alin lämpötila noin 11 asteessa, aika lailla sumuinen on tuo yö, tai ainakin aamuyö, ja osittain sumuinen myös on tuo huominen aamu. Huomenna sitten lopulta ihan aurinkoista ja noin 16 astetta.
3: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
10: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Keskiviikko, kun torstaihan tänään on torstaista iltapäivää, sitä vietetään kello 17 uutisten jälkeen oikein mukavaa lokakuun ensimmäistä päivää. Tuossahan on itse asiassa puhuttu nyt näistä erilaisista muutoksista, mitä tähän lokakuun ensimmäiseen päivään liittyy, ja yksihän on sitten tämä siis tupakointikielto taloyhtiöissä, ja tämä byrokratia siis tästä vähenee hyvin, hyvin merkittävästi, että jos talossa, taloyhtiössä halutaan tupakointi sitten kieltää, tai jos vuokranantaja vuokralaiselta haluaa moisen kieltää, niin hiukan nyt sitten helpompaa tästä ensimmäisestä päivästä lähtien. Kuuma jatkaa, tuun vielä himaan, Lady Gaga ja Alejandro.

Lady Gaga ja Alejandro, huomenna perjantaina 2. päivä lokakuuta, jos on stand-upin ystäviä kuulolla ja varsinkin porilaislähtöisen stand-upin ystäviä, niin tuo huomenna Juuso-Köpi Kallio, hänellä oli siis tämmöinen huono suoritus stand-up-kiertoa, kiersi halki Suomen, oli täällä Porissakin pari kertaa, oli Porin teatterissa ja muun muassa Promenadisalissa, ja tästä on nyt sitten tehty taltiointi, ja tämä julkaistaan huomenna perjantaina. Köpi laittoi tuossa ihan ihka oman YouTube-kanavan pystyyn, ja huomenna perjantaina tämä kyseinen huono suoritus keikka siis julkaistaan siellä kokonaisuudessaan ja ihan siis maksutta, että jos mahdollisesti aihe kiinnostaa. Itse olen nähnyt sen 10 kertaa, ehkä suurin piirtein tehtiin Juson kanssa dokumenttia aiheesta. Löytyy muuten Porin kaupungin YouTube-kanavalta tuo kyseinen dokumentti, mutta tämä itse keikka siis maksutta huomenna perjantaina Köpin YouTube-kanavalla. Kannattaa katsoa, on erinomaisen hyvä ilman mitään kotiinpäin vetämisiä. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, Bangers, siitä me kuullaan Eternal Flame.

0: Bangles ja Eternal Flame, Lost Frequencies, eli Juha jatkaa Back to You, Anna Eriksson, jota me kuullaan Juliet ja Joonatan.
1: Radio Pori.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Tiedetään, Teemu.
6: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
9: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tänään tuossa Porista on ohjelmassa, joka löytyy siis netistä kokonaisuudessaan, radiopori.fi, maisteltiin tätä Saarioisten salmiakkimaksalaatikkoa. Ei ollut hyvää, tai ei se nyt pahakaan ollut, mutta vähän semmoista outoa ja jännää, mutta kai sitä joku varmasti tykkää. Tänään myös ennen meidän Poristaan lähetystä, niin aamujoontamme Taru Virtanen pääsi myös tämän herkun pariin. Katsotaan, mitä mieltä Taru tästä oli Anna Erikssonin jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Morjes, Julle.
2: Morjes.
1: Mun nenääni tulee tällainen jännä tuoksu nyt täältä, kun sä kannoit mulle ihan mikrolämmintä
2: niin
1: maksaloora.
2: Niin mä ajattelin, sen on minä. Ja meillä on tänään siis Poristaan ohjelma kello 13 ja 14 välissä, koska torstai on uusi perjantai ja nyt sitten tätä, en voi sanoa, että suosikkituotetta, mutta paljon julkisuutta saanutta tuotetta maistellaan. Eli Saarioinen lanseerasi tulevan maksalaatikkopäivän juhlavuoden kunniaksi uuden maksalaatikkomaun. Se on salmiakki maksalaatikko.
1: Tämä on siis salmiakki maksalaatikko. Mun on pakko kertoa tässä heti, kun mulla on tämä lämmin lautanen nenäni edessä, että tämä tuoksuu oikeasti maksalaatikko.
2: Salmiakilta.
1: Jännä. Älä nyt viitti. Salmiakin tuoksu tulee vahvasti, mutta nyt on sitten se hetki. Mua vähän jännittää, koska siis mä oon ihan oikeasti maksalaatikon ylin ystävä. Mä syön sitä varmaan joka viikko. Nyt lähtee. Katsotaan, nyt, miten käy.
2: No niin, katsotaan. Aamujuontaja T. Virtanen, maksalaatikon suurkuluttaja, nyt sitten laitettiin uutta makua pöytään. Miltä se maistuu?
1: Nyt tää on tosi hämmentävää. Siis, tää tulee sellainen salmiakin jälkimaku.
2: Sieltä tulee sellainen jälkipolta.
1: Nimenomaan jälkimaku. Tässä on tää tuoksu. Hei, toinen haarukka vielä. Tää on ihanaa audiota, kun mä mäyssytän tässä maksalaatikkoa.
2: Mutta siis joku tykkää tällaisista. Tää on tämmönen ASMR, joku nyt tykkää, että maiskutellaan. Joku ei voi sietää tosin, mutta...
1: Siis tää on nyt tosi hankalaa, koska siis mä rakastan maksalaatikkoa, mutta mä en ole mikään salmiakin ylinystävä. Mutta ei tää pahaa ole.
2: Jaha.
1: Ei tää pahaa ole.
2: No ei se nyt pahaa ole.
1: Mutta kyllä mä mieluummin silti edelleen otan sen maksalaatikon rusinoilla. Eli perinteisen maksalaatikon.
2: Siinä on rusinoita.
1: No ei, tässä kyllä on. Mihin sä oot vienyt mun rusinat? No
2: kyllä siinä pitäisi olla. Mutta näköjään tähän satsiin nyt ei siunaantunut. Mutta se on siis rusinallista salmiakki maksalaatikkoa.
1: Rusinallinen salmiakki maksalaatikko, jota juuri maistoin ilman rusinoita, niin... mä luulen kyllä, että tässä käy nyt niin, että tämä on, kyllä mä syön tämän pikku naperoisen, mikä tässä on tässä lautasella, mutta kyllä mä ehkä sen seuraavan paketin jätän kauppaan.
2: Niin, mutta ihan se perinteisellä.
1: Kyllä mä menen perinteisellä, missä on niitä rusinoita. Paistan sen pannulla, en laita mikroon.
2: Mä en itse asiassa tiedä, en ole nyt maksalaatikon syvimpään olemukseen nyt niin siis keskittynyt, mutta onko se siis niinku ravintoarvoiltaan minkälainen? Kyllä se varmaan proteiini jo.
1: On tässä varmaan enemmän hiilaria kuin proteiina. Tässähän on riisiä ja maksaa nyt ei varmaan ole ihan niinku semmoisia järjettömiä prosentteja. Mutta ei tämä nyt niinku siis ravintoarvoiltaan mikään huono. Vähän tuhti. Niin. Vähän sellainen tuhti, että kyllä tällä vattansa täyteen saa, mutta kyllä mä oon niin laiska välillä, siis kun mä kerran tykkään tästä maksalaatikosta, niin se on sitten kuitenkin aika halpa ateria, jos ei jaksa ruokaa hirveästi tehdä, niin
2: maksalaatikko vetää maksalaatikkoa. Maksalaatikko kuuluu joulupöytään ja koirien synttäreihin nakeilla.
1: Siis onhan se, kun mietin, että sä paistat sen maksalaatikon sille, että sä sekoitat sen ja sit sä lyöt sen siihen lautaselle, niin onhan se semmoinen niin kuin...
2: Kyllä.
1: Kulinaarinen elämys ainakin tolleen niin kuin visuaalisesti.
2: Joulupöytään ja koirille.
1: No niin, sillä mennään.
3: On vaan yksi kävis, vaan yksi Pori Tori ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmä allas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
5: Ja ihan mahtava paikka.
6: Täällä on positiivinen meininki.
7: Tää on viimeisen päällä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
8: Päivitä sähkösopimuksesi paikalliseen lammaisten energiaan. Edullisen sähkösopimuksen lisäksi saat meiltä satojen eurojen etuasiakasedut, joita et muualta saa. Samalla osallistut arvontaan, jossa joka kuukausi arvotaan ilmaiset energiat etuasiakkaiden kesken. Ota yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopivin sähkösopimus. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten energia. Tavallisen hyvää elämää.
0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
11: joka torstai.
10: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
11: Poristaan. Torstaisin 1-2.
12: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kello lähenee 18. Se oli Eric Clapton ja Tears in Heaven. Tässä kohtaa kiitoksia torstaisesta seurasta. Huomenna perjantaina sitä jatketaan. Taru herättelee sua aamuun. Me iltapäivässä kello 13 eteenpäin. Ja musiikkiasiaa Moonshot-yhtye ja tästä laulajasolisti sanottaja Ville Malia on haastateltavana huomenna, sillä Moonshot julkaisi kolmannen albuminsa. Thunderlust on erinomainen albumi ja niittänyt kyllä mainetta ja kunniaa tuolla kriitikoiden keskuudessa, niin tätä huomisessa iltapäivässä luvassa ja katsotaan, että tämä on siis jo nauhoitettu, Ville kävi täällä keskiviikkona, itse asiassa kävi haastattelussa, niin katsotaan vähän, että mihin väliin sitä huomenna tungetaan, mutta luvassa on ja totta kai koko pitkä tarina sitten myös podcastin ja luvassa, mutta nyt mukavaa torstaita, huomenna jatketaan, moro!

0: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
1: S-U-K-L.
0: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
1: Marabu.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että miten ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen. Mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.

0: tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisi-asia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Keskusrikospoliisi epäilee suomalaisen naisen vieneen 3 alaikäistä lastaan konfliktialueelle Syyriaan ja altistaneen heidät ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan nainen matkusti lastensa kanssa vuoden 2014 lopulla Syyrian sisällissodan aikana terroristijärjestö ISILin hallitsemille alueille. Myöhemmin perhe suljettiin Koillis-Syyriassa sijaitsevalle Al-Holin leirille. Perhe palasi Suomeen loppuvuodesta 2020. Ukrainan asevoimat valtasi syyskuun aikana takaisin yhteensä noin 204 kilometrin edestä Venäjän valtaamia alueita. Asia käy ilmi uutistoimisto AFP:n analyysistä, jonka pohjana on yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomon tiedot. Suurinta Ukrainan eteneminen oli maan itäosan Donetskin alueella, jossa Ukraina valtasi alueitaan takaisin noin 174 kilometrin edestä. Venäjä valtasi syyskuussa Ukrainan alueita noin 124 kilometrin edestä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Täällä Porissa Porin maa-uimalan talviuintikausi käynnistyy tänä vuonna torstaina 15. päivä lokakuuta. Kaupunki kertoo, että talviuimaan pääsee jatkossa 4 päivänä viikossa ja maa-uimala on avoinna kaikkina uintipäivinä kello 21 saakka. Muutokset perustuvat asiakkaalta saatuihin toiveisiin aiempaa pidemmistä aukioloajoista. Talviuimaan pääsee jatkossa maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Maa-uimala on uintipäivänä avoinna kello 15.21.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
3: 15 astetta torstaisessa aurinkoisessa iltapäivässä, heikkoa 2-3 metriä sekunnissa puhaltavaa kaakon puolesta tuulta. Ensi yön alin lämpötila noin 11 asteessa. Aika lailla sumuinen on tuo yö, tai ainakin aamuyö, ja osittain sumuinen myös on tuo huominen aamu. Huomenna sitten lopulta ihan aurinkoista ja noin 16 astetta.
4: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
3: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päälle.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
7: Joo.
6: Joo.
7: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijastin.
9: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kuuntelet Radio Poria.

0: se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Moro! Mitä Mälli Keinonen?
2: Mitäs tässä? Autopelttikorjaamolta tulossa.
1: No niin, tietysti. Taas osu vai?
2: No joo. Rupesin Maaherran kadulla katselemaan, että onko mulla valo päällä, kun oli niin pimeätä.
1: Ei ollut katuvalot päällä vai?
2: Ei ollut. Oli pimeä Pori.
1: Joo, se on aika pimeät touhuu välillä.
2: No sitä se on. Sitten kun mä olin löytämässä se valokatkaisija, niin
1: sit napsahti.
2: Juu.
1: Ja Mikko Tapiola.
2: Juu, hinurin kyydissä.
1: Sillä aikaa.
3: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
6: joka torstai.
5: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
6: Poristaan. Torstaisin 1-2.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mutta sä et sen verran kermuttele sitä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Bongaa Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ja voita vaihtuvia palkintoja. Radio Porin iltapäivä antaa vinkkejä bongattavan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radio Porin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Suomen keskusrikospoliisi on ollut mukana kansainvälisessä tutkinnassa, joka on kohdistunut Killsec-hakkeriryhmän toimintaan. Euroopan poliisiviranomaisen Europolin mukaan hakkeriryhmän epäilty päätoimija on vain 16-vuotias. 3 epäiltyä on otettu kiinni. Viranomaiset ovat saaneet haltuunsa myös ryhmän verkkosivuston ja ainakin 110 teratavun edestä dataa. Vuodesta 2024 toiminut hakkeriryhmä on pyrkinyt kaappaamaan organisaatioiden arkaluontoisia sisäisiä tietoja ja vaatinut lunnaita sitä vastaan, ettei tietoja jaettaisi julkisuuteen. Venäjä ilmoittaa karkottavansa unkarilaisia diplomaatteja vastatoimena Unkarin syyskuiselle päätökselle karkottaa 10 venäläistä diplomaattia Unkarista. Venäjän ulkoministeriö kertoo ilmoittaneensa Unkarin asiainhoitajalle, että Moskovan suurlähetystön sekä Pietarin ja Kazanin konsulaattien henkilöstöä karkotetaan maasta. Venäjä ja Unkari olivat läheisissä väleissä Unkarin pitkäaikaisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden aikana. Orbanin Fidesz-puolue hävisi aiemmin tänä vuonna parlamenttivaalit ja Orban menetti pääministerin paikan. Etiopia näyttää ajautuvan kohti uutta sisällissotaa. Maassa on puhjennut kovia taisteluja Etiopian hallituksen joukkojen ja niitä vastaan liittoutuneiden 7 aseellisen ryhmän välillä. Tutkijoiden mukaan kapinallisryhmillä ei ole muuta yhteistä kuin halu kaataa hallitus. Niillä on myös keskinäisiä aluekiistoja, ja yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta arvioi todennäköiseksi, että osa niistä alkaisi valtaan päästyään tapella keskenään. Marjomaan mukaan aselevolla on kiire, mutta hän pitää luultavampana, että edessä on hyvin verinen sota.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
2: Satakunnan siistein sali.
4: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
5: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
6: Marabu.
7: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
8: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijastin.
9: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
3: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Mitä mälli Keinonen?
11: No, mitäs tässä?
9: Ootko mälläillyt?
11: En oo, kun en oo ajanut autoa.
9: No mikäs nyt on?
11: Peura-aika.
9: Peura-aika?
11: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
9: Niin, niin.
11: Enkä mä tykkää siitä.
9: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
11: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
9: Mällisesonkiin.
11: Just sitä.
0: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: No, mitäs tässä?
0: Ootko mälläillyt?
1: En oo, kun en oo ajanut autoa.
0: No mikäs nyt on?
1: Peura-aika.
0: Peura-aika?
1: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
0: Niin, niin.
1: Eikä mä tykkää siitä.
0: Okei. Okay. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
1: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
0: Mällisesonkiin.
1: Just sitä.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Miksi just Olefit Ulvila?
9: Täällä on kylmä allas.
10: Suomen paras kuntosali.
11: Täällä on hyvä happi.
12: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
13: Ja ihan mahtava paikka.
14: Täällä on positiivinen meininki.
15: Tää on viimeisen päällä.
8: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
1: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
2: Marabu.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
7: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
8: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
9: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
10: Radio Pori, STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen. Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters -pääsotaharjoitukseen. 4 avaruuslentäjää lähti torstaina matkalle kohti kansainvälistä avaruusasemaa, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. SpaceX-yhtiön alus laukaistiin Yhdysvaltain Floridasta hieman iltakuuden jälkeen Suomen aikaa. Avaruusasemalle matkaavat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Lennon on määrä saapua asemalle varhain perjantaina Suomen aikaa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: päivitä sähkösopimuksesi paikalliseen Lammaisten Energiaan. Edullisen sähkösopimuksen lisäksi saat meiltä satojen eurojen etuasiakasedut, joita et muualta saa. Samalla osallistut arvontaan, jossa joka kuukausi arvotaan ilmaiset energiat etuasiakkaiden kesken. Ota yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopivin sähkösopimus. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Bongaa Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ja voita vaihtuvia palkintoja. Radio Porin iltapäivä antaa vinkkejä bongattavan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radio Porin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Moro! Mitä Mälli Keinonen?
2: Mitäs tässä? Autopelttikorjaamolta tulossa.
1: No niin, tietysti. Taas osu vai?
2: No joo. Rupesin Maaherran kadulla kattelemaan, että onko mulla valo päällä, kun oli niin pimeätä.
1: Ei ollut katuvalot päällä vai?
2: Ei ollut. Oli pimeä Pori.
1: Joo, se on aika pimeät touhuu välillä.
2: No sitä se on. Sitten kun mä olin löytämässä se valokatkaisija, niin sitten...
1: Sit napsahti.
2: Juu.
1: Ja Mikko Tapiolla.
2: Juu, hinurin kyydissä.
1: Sillä aikaa. Hmm.
3: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
4: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
5: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
1: Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on mukava henkilökunta.
3: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
4: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
5: Satakunnan siistein sali.
6: Täällä lepää sielu ja silmä.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
8: Joka torstai.
7: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
8: Poristaan. Torstaisin 1-2.
9: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
10: Satakunnan derbi. Kiihkeä paikalliskamppailu Satakunnan herruudesta. Ässät Lukko Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19.30. Tule areenalle ja koe huumaava Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
11: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Helsingin poliisilaitos tiedotti tekevänsä asiassa tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa. Poliisin mukaan selvitys on alkuvaiheessa eikä asiasta ole enempää kommentoitavaa. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Suomen keskusrikospoliisi on ollut mukana kansainvälisessä tutkinnassa, joka on kohdistunut Killsec-hakkeriryhmän toimintaan. Euroopan poliisiviranomaisen Europolin mukaan hakkeriryhmän epäilty päätoimija on vain 16-vuotias. 3 epäiltyä on otettu kiinni. Viranomaiset ovat saaneet haltuunsa myös ryhmän verkkosivuston ja ainakin 110 teratavun edestä dataa. Vuodesta 2024 toiminut hakkeriryhmä on pyrkinyt kaappaamaan organisaatioiden arkaluontoisia sisäisiä tietoja ja vaatinut lunnaita sitä vastaan, ettei tietoja jaettaisi julkisuuteen. Venäjä pysäytti aluevesillään Viroon suunnanneen rahtialuksen torstaina. Poliisi ja rajavartiovirasto vahvisti asian Viron yleisradio ERR:lle. Kyproksen lipun alla kulkeva Västerbotten alus oli matkalla Ruotsista Viron Sillamäen satamaan. Marinetraffic-seurantasivuston mukaan alus pysähtyi Venäjään kuuluvan Tytärsaaren tuntumassa torstai-aamuna. Se jatkoi sijaintitietojen perusteella matkaansa kohti Sillamäen satamaa iltapäivällä 5:30 aikoihin. 4 avaruuslentäjää lähti torstaina matkalle kohti kansainvälistä avaruusasemaa, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. SpaceX-yhtiön alus laukaistiin Yhdysvaltain Floridasta hieman 5:30 jälkeen Suomen aikaa. Avaruusasemalle matkaavat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Lennon on määrä saapua asemalle varhain perjantaina Suomen aikaa.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
4: Kerran

0: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Presidentti Alexander Stubb kertoi ehdottaneensa Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän nimeksi Sisua. Stubb puhui Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestettävässä F-35-hävittäjien juhlallisessa vastaanottotilaisuudessa. Stubbin mukaan hän ehdotti nimeä ilmavoimien komentajalle, kenraalimajuri Timo Herraselle. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde ei ole koskaan ollut läheisempi. Kahdenväliseen suhteeseen kuuluvat hävittäjäkauppojen lisäksi myös muun muassa jäänmurtajat sekä Suomessa harjoittelevat yhdysvaltalaissotilaat. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Länsimaisten yhtiöiden Venäjällä takavarikoitu omaisuus voidaan yhä palauttaa suotuisissa olosuhteissa, sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putin. Hän kommentoi asiaa Valdai-ajatushautomon keskustelutilaisuudessa. Putinin mukaan Venäjä ei varasta, anasta tai kansallista kenenkään omaisuutta. Monen länsimaisen yhtiön omaisuus Venäjällä päätyi käytännössä Venäjän viranomaisten haltuun sen jälkeen, kun Ukrainan laajasta hyökkäyssodasta alkaneet pakotteet katkoivat Venäjän taloudelliset yhteydet länteen.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Kommentti.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: Go-auto.fi.
4: Niin.
5: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.
7: Olen työkseni paskaa lapioinut.

paikallinen. Radio Pori.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Apurahasäätiöt tukivat viime vuonna Suomessa tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnallista toimintaa jopa 630 miljoonalla eurolla. Asia selviää säätiöt ja rahastot ry:n selvityksestä. Tuki kasvoi edellisvuodesta 36 miljoonalla eurolla. Tieteelle rahoitusta kohdistui 341 miljoonaa euroa, taide sai 83 miljoonaa euroa ja kansalaistoiminta 206 miljoonaa euroa. Selvityksessä tarkasteltiin 250 apurahasäätiön ja rahaston tuen jakautumista vuonna 2025. Täyssähköautojen ensirekisteröintiosuus on rikkonut tammi-syyskuussa 50% rajapyykin, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Suomessa ensirekisteröitiin tammi-syyskuussa yhteensä lähes 57 000 henkilöautoa, joista 50,4% oli täyssähköautoja. Syyskuussa täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintiosuus oli 62%, kun vuotta aiemmin osuus oli 43%. Autotuojat ja teollisuus ry:n mukaan täyssähköautojen suhteellinen osuus ensirekisteröinneistä on Suomessa EU-maiden toiseksi korkein Tanskan jälkeen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Riitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
1: Telia on tosi hyvä operaattori.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Alaikäisen kuljettajan pitää jatkossa merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Vihreäkeltainen tunnus on kuusikulmainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut, jotka koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiön arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58 ja muissa maissa enintään 87. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti lähes 600 työntekijää. Muutosneuvotteluiden taustalla on F-Securen mukaan toimintamallin uudistaminen. Yhtiö aikoo esimerkiksi lisätä tekoälyn käyttöä työn suunnittelussa ja toteutuksessa, tiedotteesta ilmenee.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Havaintoja uutispäivästä.
1: Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuoden elokuussa sattuneen vakavan vaaratilanteen syy oli se, ettei ohjeita noudatettu, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Onnettomuudessa ATR-500 lentokone lähti moottorien käynnistyksen jälkeen tahattomasti liikkeelle ja törmäsi maavirtalähteeseen. Törmäys aiheutti mittavia aineellisia vahinkoja, mutta kukaan ei loukkaantunut. OTKESin mukaan lentokoneen seisontajarru oli jäänyt kytkemättä päälle. Finnairin lentokone oli ollut lähdössä Puolan Gdanskiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Asiasta kertoi puhemies Jussi Halla-aho tiedotustilaisuudessa eduskunnassa torstaina. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, Halla-aho sanoo. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille torstaina eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu.
0: Tuoreet uutiset ja